Schuberts sånger handlade om i nattens konsert här i Notturno. Vi inledde med Auf der Brücke som framfördes av Julian van Mellerts och pianisten Ian Tyndale. Vi har också med en annan solist, Harriet Burns, som fortsätter här.

Julian van Mellerts sjöng Schuberts Der Kampf och innan det sjöng Harriet Burns Ellens andra sång också av Franz Schubert. Just den kanske inte är så särskilt känd, men Ellens tredje sång, den tror jag att många har hört.

Ja, visst. Ave Maria kallar man oftare Ellens tredje sång av Franz Schubert. Den sjungs ibland på latin och ibland på det tyska som är originalet. Harriet Burns och Ian Tyndale framför musiken, och nu är det dags för Julian igen i en annan Schubert-sång.

Först sjöng Julian van Mellerts Philoket och sedan Memmon. Två sånger av Franz Schubert med Jan Tindale på piano. Nu Harriet Burns igen, och här är det antika grekiska sagorna som ligger till grund.

Det var Harriet Burns som sjöng om Antigone och Oedipus, Franz Schuberts musik med Ian Tyndale på piano. Nu får Julian sjunga om harpospelaren i Franz Schuberts Gesänge des Hafners.

Fanatics från Harpospelarens sång. Han och Harriet Burns turas om att sjunga Schuberts sånger i denna konsert här i Notturno. Nu ska de få sjunga fyra sånger ur Wilhelm Meister, alltså med text ur Goethes roman.

fyra sånger baserade på Goethes roman Wilhelm Meister med Schuberts musik. Harriet Burns, Julian von Mellerts och Ian Tyndale hör vi. Hoppet handlade om här.

Först var det bara hoppet, det handlade om Hoffnung. Men sen fick vi också höra om tro och kärlek i Glaube, Hoffnung und Liebe av Schubert. Julian van Mellerts, innan det Harriet Burns. Ständigt Ian Tyndale på piano. Och nu får vi höra om ljus och kärlek.

Ljus, kärlek och salighet är fina grejer det. Först sjöng Harriet Burns och Julian van Mellerts Licht und Liebe och därefter Seligkeit med Ian Tyndale på piano. Schuberts musik har vi hört i nattens konsert. Och vi fortsätter med mer av Schuberts musik, men nu med orkester.

Ouvertyren till Schuberts riddaropera Fiera Bra. Vi hörde schweiziska nationella ungdomsorkestern ledd av Mario Venzago. Vi ska inte bara spela Schubert i natt. Vi gör ett besök hos Jean-Philippe Rameau och hör hans pièce de clavecin.

Gäste Clavissin av Jean-Philippe Rameau. Andreas Borregård spelade dragspel i denna version. Vi ska få höra ett större verk också innan klockan slår fyra. Clara Schumanns storverk och kanske mest kända, hennes pianokonsert i A-moll.

Schumanns pianokonsert framfördes här av Alice Burla och återigen schweiziska nationella ungdomsorkestern med deras ledare Mario Venzago. Detta är Notturno i P2s Sveriges Radio. Klockan har blivit 16:00 och vi ska strax få höra James Macmillans musik.

Graziella Contratto ledde Berner Kammerorkester i den tredje symfonin i G-moll av Louise Farrenc. Vi ska nu få höra Mozart på ett instrument så som det kunde låtit på hans tid. Christian Bezuidenhout spelar fortepiano.

Mozarts klaversonat i B-dur med Christian Bezuidenhout som spelade på fortepiano, ett tidigt piano. Musiken ni hör, den hör ni i programmet Notturno, och härnäst är den skriven av José de Nebra.

José de Nedras kantat Llegad, llegad, creyentes. Här hörde vi Maria Espada sjunga tillsammans med Alaire Espanyol och cembalisten Eduardo López Panto. Carlo Gesualdo är känd för sina motetter. Här hör vi dem inte med sång utan med brass ensemble.

Två motetter av Carlo Gesualdo, här inte framsjungna utan i ett arrangemang för brassensemble av Peter Maxwell Davis. Graham Ashton Brass Ensemble spelade. Och vi ska få lyssna till en sinfonia av Marianne von Martinez.

Marianne von Martines sinfonia i C-dur, här med BBCs konsertorkester ledd av Johannes Wiltner. Och vi avslutar med Purcell. Rejoice in the Lord Alway heter det här stycket.

0: kuuntelet Saamiradio ja Dale Hoddasat.
1: Avisa saamefolket i Slelemas ekonomala svattisuoda ja talpohti kajaldaka pahtaikivirra. Lohki ja saami oktastajji reageri.
2: Jag älskar den tiden.
1: Morakistanda blavi, det se viktigt skovva min arbevirun kulturen ja servodatti kastallamin. Det tådan oftast detta almaga, mahta ha visa lehuidehallas.
2: Folket. Så den tidningen är väldigt viktig.
3: Detta kallar jag just till ekonomi. Detta kallar vajluli. Just nu kvar är samefolket avisa. Tälle vissis.
1: Samefolket har gollu le lassana märkarsahti latse. Tiima as huvui odda bissuva svirgi ja bargu digitaliseerimin. Avisa manahi mehtä hala stuariaga, kun stiurei miri ohtamusa kriteeriai poastu. Bodus tässä oli kaffi johti tuo rungnu unni tiima. Lohki surre hepsihkaris pahtaikis. Asla simmai ille saamme folkettu soodaskaldu just tal. Mun muhtin laagan muihtu saamai.
3: No mun mielen takalle nuu, että sitä kallu aina miele mitä pauvaa saamme maimme. Ja tää oli joka meille pistävässä. Tässä täällä ehkä nuo. Moinu astetaan viissa tai heitä malli moin keivahta, mutta tällä joka lantse kun odotan se pohti, että manne siellä mietilmannan ja nuo. Ja tästä saamme folk, että tuku se ei luha tautuskuulle.
1: Mä ettei Susan Pingi Avanderi le saamme folket ena kun pärä avisa. Ja så halida, että ena holomukalki tarju ja lukta avisa.
2: Jag kommer försöka själv sprida ordet att folk behöver uppmärksamma att ja, men prenumerera, stötta tidningen, sameföreningarna, att de ska ha prenumerationer, att vi, ja, men vi måste alla hjälpas åt att lyfta den.
1: Täckare le reaktionerna. Talle Gajalda Hysoimansa att Katju samefolket. Reporter är Lecce Merete Kuhmonen, Helena Sydberg Henriksen, Jamo, Risten Anna Vasara, Sami Radios. Talle Kaibiduvon Almulla Sami Kirjalasuoda resurssa kogtas. Ta torvastivtsi Kirjalasuoda ja Charli pahtaikki ja rahkadivtsi ruhtadeemi kuhkihaikai. Nu Jalla Charli kohti Saumist författarcentrum ja Roha Kirja Charli servi Auktiohussan radhussi. Tässä haluttiin, että jälle kohtii kalkaa pesä resurssia kohtaisin. Näissä ongelmassa ruhtaadeemi tarpu arvostalla juvulle kohtaakin tai 2 miljoonaa runnua jahkai. Kara Aili Skoglund arvisjaukris löydän stipenta Rolf Steinvall-fontan norra musiikkarikta kohti tuo kohtelogi kohta. Kara Aili le viulaujöjähän sysykkimetodamelde taraiinkoli kohta jahkasas ja le oudanan huipuorhi. Jojilkehussan. Johkiakin jolloduvu stipenda duha koktejati rungnus ohpide arvitsjaudis kechojehi strängajojana sai. Risten Anna Vasara, Saami Radios.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
4: Svenska Samernas Riksförbunds landsmöte är ju nu över här i Lycksele. Matti Blindberg, du är ju ordförande. Ni har ju antagit ett uttalande eller resolution. Kan du berätta mer om vad ni kräver av staten?
5: Nej, men det är väl att man tar ett ansvar för samerna som ett urfolk och renäringen, och också att man, det är inte okej när vi har statsråd som uttalar sådana uttalanden som vi har hört här under våren, som ställer folkgrupper mot folkgrupper och som ökar spänningarna i samhället. Sen säger man samtidigt att man vill minska spänningarna. Jag har nog aldrig upplevt att man så öppet och så brutalt har uttalat ett motstånd mot det samiska, mot den traditionella renskötseln, mot miljön. Det, för mig är det hårresande det som händer. Jag har inte så mycket hår kvar, men det lilla jag har, det är hårresande vad som sker.
4: Är det KDs och SDs uttalande, eller kan du ge konkret vad du menar?
5: Det är väl generellt, måste jag tyvärr säga, hela tideblocket som har varit ganska tydliga i sina uttalanden, som direkt använder någon form av populism för att fiska röster från lite grumliga vatten.
4: Förstod jag det rätt att ni kräver en ursäkt när jag lyssnade?
5: Ja, jag skulle vilja tolka det så. Vi vill ha en ursäkt. Men det räcker ju, en ursäkt är ju inte så mycket värd om man inte fyller det med någon sorts handling och substans. Det har vi ju sett exempel på tidigare.
4: Vad hoppas ni med den här resolutionen? Tror du att det kommer hjälpa?
5: Nej, det är ju ett långt och pågående arbete, visst är det så. Men vi måste ju markera mot allt tokigt som skrivs, sägs av våra politiker och medier och makthavare.
4: Säger SSRs ordförande Merete Kohmanen, Sameradion.
6: Jimmy Åkesson har sagt att Girjasdomen ska rivas upp, men enligt partikollegan Peter Eriksson är det omöjligt.
7: En dom i högsta domstolen kan man inte riva upp.
6: Det var i februari som Sverigedemokraterna gick ut med den nya valfrågan, delvis via en debattartikel i Norrlandskuriren skriven av partiledaren Jimmy Åkesson. Rubriken löd "Riv upp Girjasdomen och säkra naturrättvisan". SDs landsbygdspolitiska talesperson Peter Eriksson menar att Åkesson har misstolkats.
7: Jag tror att han blev misstolkad. Jag tror att det han menade, det var nog att man skulle se över om man skulle ändra lagstiftningen istället.
8: Men så här skrev han: Sverigedemokraterna kommer under nästa mandatperiod att driva på för att Girjasdomen rivs upp. Alltså, kan man tolka det på något annat sätt då?
7: Var det sagt så, men jag tror att man kan inte riva upp en dom i högsta domstolen. Det är omöjligt.
8: Men ändå så skriver han det i en debattartikel.
7: Ja, då får du ta den frågan med honom då, för jag kan inte svara på det. Men som jag har förstått det så kan man inte riva upp en dom i högsta domstolen. Det är omöjligt.
6: Det sa alltså Peter Eriksson, SDs landsbygdspolitiska talsperson, som samtidigt slår fast att det är markägaren som ska bestämma över jakt och fiske.
7: Den analys vi har gjort, det är att äganderätten i Sverige står över det här. Jakt och fiskerätt följer markägandet, och det tycker vi är grunden i Sverige.
6: Mer om detta hör du i veckans avsnitt av Utblick Sápmi, som du hittar i appen Sveriges Radio via sökord Sameradio-podden. Reporter var Jörgen Heikki, Aron Bergdahl, Sameradion.
9: Tidningen Samefolket har en tuff ekonomi. Och nu väcks frågor om framtiden. Läsare och samiska företrädare reagerar.
2: Jag älskar den tidningen, för den har bred insyn till våra traditioner, vår kultur, samhällsdebatter. Ja, men den förenar ju egentligen folket. Så den tidningen är väldigt viktig.
3: Det skulle bli ett tomrum om samefolket är tvungen att lägga ner, det tycker jag.
9: Samefolket har haft stora kostnadsökningar. I fjol gjordes en ny fastanställning och arbete med digitalisering. Tidningen missade också ett viktigt bidrag då styrelsen missförstått kriterierna för ansökan. Resultatet blev drygt 800 000 kronor minus i fjol. Den numera osäkra framtiden oroar läsare. För Aslat Simma är samefolket inte bara en nyhetskälla i stunden, utan ett slags minne för Sápmi.
3: Jag tycker att den arkiverar nyheter på ett bra sätt. Så ibland så har jag läst om saker som är intressanta, som har hänt kanske för ett halvår sedan eller så, genom samefolket. Ja. Så på det sättet tycker jag att tidningen fungerar bra.
9: Även för Susanne Pingeavander är samefolket mer än en tidning, och hon vill att fler ska kliva in och hjälpa till.
2: Jag kommer försöka själv sprida ordet att folk behöver uppmärksamma att prenumerera, stötta tidningen, sameföreningarna, att de ska ha prenumerationer, att vi måste alla hjälpas åt att lyfta den.
9: Så låter reaktionerna. Nu är frågan om åtgärderna räcker för att rädda samefolket. Reporter på plats, Merete Kohmanen, Helena Sydberg Hinriksen, Sameradion.
10: Nu kommer krav om ett nationellt resurscentrum för samisk litteratur. Det skulle säkerställa litteraturen och författarnas framtid och skapa långsiktighet i finansieringen. Det skriver Chuale Gotti, Samisk författarcentrum och Svenska författarförbundet, i en hemställan till regeringen. Där vill man att Chuale Gotti får uppdraget att vara resurscentrum. Behovet av nationell finansiering beräknas inledningsvis uppgå till mellan 6 och 8 miljoner kronor årligen. Kari Eili Skoglund från Arvidsjaur har fått ta emot ett stipendium av stiftelsen Rolf Steinvalls fond för unga musiker 2026. Kari Eili Skoglund har spelat fiol enligt Suzuki-metoden sedan 6-årsåldern och gjort fina framsteg, står det i motiveringen. Stipendiet på 1200 kronor delas årligen ut till stråkelever i Arvidsjaur. Katrin Otte, Samradion.
0: Du har hört Samradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.

konterfej. Det är väl ett ord som kanske oftast numera förekommer i korsord, men också i titeln till detta musikstycke som får inleda klassisk morgon. Jean Sibelius är det som har skrivit Grevinnans konterfej, lagt i stadsorkester och små vänske var det som dirigerade. Men vad är det då? Ja, i en ordbok från 1870-talet så står det att det är ganska ålderdomligt. Så 1870 så var konterfej redan ett ganska så ålderdomligt ord. Men med betydelsen att genom målning framställd bild av någons persons anletsdrag. Alltså en bild, en målning, en avporträttering. Grevinnans porträtt avmålning eller grevinnans konterfej fick inleda klassisk morgon idag. God morgon, jag heter Hans Christian Durand och tänkte ge er musik här under hela morgonen fram till klockan 10. Det som vi ska lyssna på härnäst, det är Philip Glass musik. Ur Glasswork får vi öppningen Vikinger Olofsen tillsammans med Siggy String Quartet. God morgon.

Siggy String Quartet tillsammans med Vikingur Olafsson var det som spelade Philip Glass musik från 1981. Öppningen här ur Glassworks. Och fick precis veta att just den amerikanska tonsättaren Philip Glass väljs in som utländsk ledamot i Kungliga Musikaliska Akademin. Det här skriver TT. Totalt väljs 7 svenska och 5 utländska nya ledamöter in. Och Philip Glass, som räknas som en av samtidens mest inflytelserika tonsättare, blir nu en del av akademin tillsammans med 4 andra utländska musiker. Bland de svenska namnen finns hovsångerskan Malin Byström, jazzgitarristen Ulf Wakenius och tonsättaren Mats Larsson Gåte. Även den finländska violinisten och dirigenten Pekka Koivisto och den Grammy-belönade Esperanza Spalding väljs in som utländska ledamöter.

Julia Perry är det som har komponerat detta stycke. Ye Who Seek the Truth. 1952 skrevs detta. Vi hörde James Blackley dirigera The Experimental Orchestra här. Robert Schumann härnäst. Vi ska få höra Barbara Bonney tillsammans med Vladimir Ashkenazi. Ur hans Liederkreis får vi Mondnacht.

1840 var det som Robert Schumann komponerade sina Liederkreis opus 39. Mondnacht var det vi hörde här, framförd av Vladimir Ashkenazy vid flygen, och Barbara Bonney var det som sjöng. Nu en stycke, ett av 12 poem för piano av den österrikiska tonsättaren Thomas Larcher. A Song From. Tamara Stefanovic är det som spelar.

0: Thomas Larcher heter kompositören som ligger bakom detta pianostycke. A Song From? Frågetecken är det som Tamara Stefanovic här har spelat ur 12 poem för piano. Nu när klockan snart är 16:30 så ska vi koppla upp Ekot-studion där Julia Brynolfsson är redo.
1: Israels militär uppger att den attackerar infrastruktur som tillhör den iranskstödda milisen Hezbollah runt staden Tyr i södra Libanon enligt AFP. Israel uppmanade tidigare befolkningen att lämna staden Tyr som är en av världens äldsta städer och upptagen på UNESCOs världsarvslista. Det var fel att neka Jehovas vittnen statsbidrag för att de utesluter homosexuella. Det slår förvaltningsrätten fast efter att ha prövat de nya demokrativillkoren för trossamfund för första gången. Men Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor kommer att överklaga domen. Svenskarnas gåvor till ideella organisationer ökade med 100 miljoner kronor under 2025 jämfört med året före. Det är enligt en rapport från branschorganisationen Giva Sverige. Under förra året donerades 12,3 miljarder kronor. Ekot på en minut.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
3: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. Tioväxlad italiensk cykel eller ej.
4: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

Christine Busch var det som spelade Johann Sebastian Bachs soloviolinpartita nummer 3. Den tredje satsen där, gavotten, hörde vi musik från 1720 här i klassisk morgon. Klockan har slagit 7:30. God morgon. Jag hoppas att din morgon är god än så länge. Är den inte det så kanske jag kan hjälpa till att göra den lite trevligare med musik. Och jag som hoppas på att kunna göra det heter Hans Christian Duran. Med mig idag har jag sällskap av Niklas Albertsson som producerar programmet. Och så har jag ju förstås en väldig massa musik. Som till exempel det vi ska höra härnäst, ballettmusik av Hugo Alfvén. Vi ska få musik från Den förlorade sonen. En gånglåt från Leksand ska Kungliga Filharmonikerna i Stockholm spela under ledning av Neeme Järvi.

Hugo Alvéns ballettmusik inspirerade av dalmålningar med motiv från Bibeln. Den förlorade sonen heter balletten och här var det en gånglåt från Leksand vi hörde. Kungliga Filharmonikerna i Stockholm under ledning av Nemi Järvi. Dagens första önskemusik. Den är önskad av Eva Wollin som skriver att hon så gärna skulle vilja höra The Rose av Ola Geilo. Så vackert stycke med väldigt många å i så, så att det understryks ordentligt här. Hon skriver, vi hade vårkonsert i Leksands kyrka i helgen. Ja, men det passar väl tillsammans med Hugo Alvéns musik innan här. Och då sjöngs denna. Så, och tack på förhand för ett program som går 7 varje morgon hemma hos Eva. Ja, men här har vi den, The Rose, Ola Geilos komposition med texten av Kristina Rossetti.

The Rose för blandade kör och instrumental ensemble. Ola Geilo är det som har komponerat musiken. Och det var dessutom han som satt vid pianot här tillsammans med 12 Ensemble. Rupert Goff var det som dirigerade The Choir of Royal Holloway.

Francis Poulencs cellosonat hörde vi här Anne Gastnell och Claire Dessert framföra. Andra satsen av denna sonat från 1940. Och mer cello, det blir det nu direkt. För några dagar sedan så fick vi en önskan från vår lyssnare Ylva Axelsson. Hon ville höra någonting suggestivt som hon inte redan kände till, vilket vi försökte lösa åt henne. Då fick vi hjälp också av en annan lyssnare, P.G. Svensson, som skrev och tipsade om Roxane Genot, en fransk cellist. Hon har mestadels jobbat med att skriva eller att spela in musik till olika tv-spel. Så här hör vi henne i musiken till Xenoblade Chronicle av Yoko Shimomura.

TV-spelsmusik från Xenoblade Chronicles. Yoko Shimomura är det som har komponerat musiken som Roxanne Genoa spelade här tillsammans med Dan Collins. Min väg till Franz Schubert, den gick via två herrar med efternamn Danielsson Alfredsson. Och det är därför jag inte kan höra Franz Schuberts sjätte symfoni, i alla fall andra satsen, utan att sjunga med om Donna Juanita.

René Jacobs var det som ledde Barock Orchestra i den andra satsen ur Franz Schuberts symfoni nummer 6 i C-dur.

Vakteln, så heter detta stycke av Maurice Emmanuel, komponerat 1897. Vi hörde Peter Jacobs spela här. På Klassisk Morgons Facebook-sida har vi frågat er lyssnare vilken musikupplevelse du ser fram emot i sommar. Jag kan konstatera att lusten att gå på festival och konserter, den är det inget fel på. Eller ja, i och för sig så skriver Stefan Lindberg så här: när det gäller musik ser inte jag fram emot något längre. Allt bra är redan gjort. Ja, jo, så kan man ju också se det. Men annars verkar det som att ganska så många ska till exempel Dalhalla i år. Malin Randov skriver: en filmisk spaghetti soul ska njutas live med mäktiga bergväggar runt om. Och Ulf Zetterstedt skriver att jag såg Turandot med Nina Stämme för några år sedan. Det var en fin upplevelse. Och så Hedda Magnusson som laddar för Tosca i Dalhalla i augusti. Ja, då kommer du få höra det här.

var Jonas Kaufmann som sjöng Cavaradossis aria Helecevan Lestel ur tredje akten från Giacomo Puccinis opera Tosca. Vi hörde också Orchestro del Teatro Comunale di Bologna under ledning av Asher Fisch. Från detta smäktande, denna smäktande sång till en lite mer pampig marsch. Det här är Nathaniel Bergs ur Genoveva. Klar sikt.

Det här var Lang Lang som spelade Charlotte Suis romans utan ord, komponerad 1944. Ja, året efter det, 1945, ja det är ett år som det handlar om nu. Vi har nämligen fått ett mejl till Klassisk Morgon ifrån Inger Stenberg i Östersund som berättar om denna dag, den 28 maj 1945. För då föddes du. Den 28 maj 1945 föddes jag. 3 veckor tidigare slöts fred i Europa efter andra världskriget. Foton från den tiden visar hur min mamma, gravid med mig, hänger sig ut från ett fönster på Kungsgatan i Stockholm och skrattande kastar konfetti ner mot de jublande människorna där nere. Så oerhört sorgligt och ofattbart och förtvivlat det är att dagligen bevittna vad som pågår runt om i alla världsdelar på vår arma jord idag. Min önskan är därför att få börja min födelsedag med Benedictus ur A Mass for Peace av Carl Jenkins.

Ur Carl Jenkins fredsmässa The Armed Man hörde vi Benedictus. Mike Brewer dirigerade National Youth Choir of Great Britain och London Philharmonic Orchestra. Det var Inger Stenberg i Östersund som hade önskat denna musik.

Ole Schmidt dirigerar Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni i tredje satsen ur Nils Wilhelm Gades Holbergiana. Nu Mozart.

0: Dies Irae-satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem. Namors kammarkör New Century Baroque. Leonardo Garcia Alarcón var det som dirigerade. Nu över till Ekot. Jag tror bestämt att Julia Brynolfsson är redo för oss.
1: Sverige förbereder en donation av flera JAS Gripen-plan till Ukraina, det erfar Aftonbladet. Och det här väntas statsministern presentera senare idag. Aldrig tidigare får så många utlandsfödda rösta i ett riksdagsval i Sverige. Fler än var sjätte röstberättigad är född i ett annat land. Men valdeltagandet i den här gruppen sjunker. Marasi från Thailand, som bott i Sverige länge, har vid tidigare val känt sig osäker. Men i år tänker hon rösta för första gången.
2: Jag ska.
3: Vet du vad du ska rösta på?
2: Nej, jag inte vet riktigt nu. Jag måste prata med sambo. Han måste hjälpa mig.
1: Och efter månader av förhandlingar kan Danmark snart få en ny regering. Socialdemokraterna, Moderaterna, Socialistisk Folkeparti och Radikale Venstre förhandlar nu sedan de borgerliga partierna misslyckats med att samla en majoritet. Och partierna beskriver samtalen som konstruktiva. Ekot på en minut.
4: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman 1 i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
5: Hyllningar.
6: Hon sjunger också skitbra. Mm.
5: Sågningar.
7: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
5: Rabalder.
8: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
5: Radioapparater.
9: Ja, det ska vara radioapparater.
10: Stark 4.
11: Gött.
5: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
0: Och Sveriges Radios P2 är vad du lyssnar på nu. Och programmet, det heter Klassisk morgon.

Hudson Cycle heter detta stycke av Nico Molli. Lavinia Meyer var det som spelade här i Klassisk morgon i P2. Klockan är 8:30 och jag heter Hans Christian Duran och finns med er här fram till klockan 10 och ger er morgonmusik. Idag har vi frågat på Facebook vad ni ser fram emot för musikupplevelser i sommar. Och det är inte bara klassiskt, några längtar efter The Ark och Robin till exempel. P.O. Wallastig däremot siktar in sig på Skånska Operan som ger La Traviata. Han skriver så här: förhoppningsvis klarar jag mig inte från att bli lite tårögd, precis som Julia Roberts i Pretty Woman. Vinnie Feine tycker att hon är lyckligt lottad som bor i Nordvästskåne. Där finns Birgit Nilsson-veckan på Bjärehalvön, musik i Kullabygden och Helsingborgs pianofestival. Berbel Stefanie Westfall längtar efter en konsert med Peter Mattei i Malmö. Ja, vi ses kanske där, för jag längtar också efter den konserten. För Ann-Marie Tålig är Early Music Festival i Stockholm årets höjdpunkt. Och några som ska sjunga där, det är kören The 16.

Harry Christophers dirigerade kören The 16 här i Ruth Birchmores Prayer of the Saints Teresa of Avila. Vi fortsätter nu med musik för cello. Charles Valentin Alcans cellosonat i E-dur. Ska vi få den fjärde satsen ur? Musik från mitten av 1800-talet som Jean-Frédéric Neuburger och Tatjana Vasiljeva är det som spelar.

Jean-Frédéric Neuburger och Tatjana Vasiljeva var det som spelade den fjärde satsen till och med ur Charles Valentin Alcans cellosonat i E-dur, musik komponerad 1857. 1887, då skrev Gabriel Fauré sin Pavane. Här har vi San Franciscos symfoniker under ledning av Michael Tilson Thomas.

Gabriel Fauré's Pavan hörde vi här spelas av San Franciscos symfoniker. Michael Tilson Thomas dirigerar musik från 1880-talet. Och från 1890-talet, där kommer nästa stycke. Det är Wilhelm Stenhammar som står bakom denna pianofantasi i H-moll. Cassandra Wiss spelar.

Wilhelm Stenhammars pianofantasi i H-moll spelades här av Cassandra Wiss. Musik från slutet av 1800-talet. Från Sverige till Italien, dit kan man längta ibland. En som var därifrån och som dessutom skrev musik som illustrerade landet, det var Ottorino Respighi. Här hör vi Italiana. Orkestern, det är Sinfonia 21 och Richard Hickox är det som dirigerar här.

0: Symfonia 21 under ledning av Richard Hickox spelade det Italiana, Torino Respighis komposition från 1931. Från Italien ska vi till Göteborg, för där finns Andrea Valderrama redo för att ge oss kulturnytt. Vi kommer bland annat få veta om en ny teaterensemble för unga vuxna på Rosengård i Malmö. Och så det som jag nämnde tidigare om att Philip Glass blir ny ledamot i Kungliga Musikaliska Akademin. Och så recension om filmen The Thing with Feathers med Benedict Cumberbatch bland annat. Allt detta och mer därtill i Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt. Malmö stadsteater har startat en egen skådespelarutbildning. Den kallas Ungdomsensemblen och finns i stadsdelen Rosengård.
2: Det här hjälper oss som ungdomar att undvika det som finns där ute, som vi alla vet.
3: 20-åriga Abdullah har varit med i gruppen sedan den började i höstas. Nu står han på scen för första gången.
2: I början tänkte jag att det här kommer inte funka, det här kommer inte bli som jag har en bild i huvudet.
4: Vad handlar det om? Vad ska jag göra om? Ska jag kasta dem framåt eller bakåt?
3: Deltagarna är mellan 18 och 25 år. Under ett år har de fått lära sig om allt som hör till teatern, berättar 24-åriga Dilek.
5: Hur det är på riktigt. Sminket, kläderna, hela scenografierna och allting.
3: Utbildningen är ett försök till att sänka trösklarna till teatern, menar dramapedagogen Karim Rashed.
6: Det är ett försök att få den här målgruppen inkluderad.
3: Och att gruppen träffas just här i Rosengård, det har betydelse, menar Dilek, som själv kommer från området.
5: I och med att det är på ett utsatt område, det hjälper jättemycket att ge hopp. Ibland de behöver någonting mer än bara skola och hemmet.
7: Varsågoda, är ni redo?
1: Sist hörde vi Dilek som är med i ungdomsensemblen. Reporter var Nora Makander. Den amerikanske tonsättaren Philip Glass är en av dem som väljs in i Kungliga Musikaliska Akademin. Philip Glass räknas som en av samtidens mest inflytelserika tonsättare och är känd för verk som Einstein on the Beach och även filmmusiken till The Hours. Bland de andra som väljs in i år finns hovsångerskan Malin Byström, jazzgitarristen Ulf Wakenius och den finländska violinisten och dirigenten Pekka Kosisto. Så film, en kråksvart sorgesaga, så skulle man kunna beskriva filmen The Thing with Feathers som Björn Jansson har sett.
8: Benedict Cumberbatch spelar den ensamstående pappan till två små pojkar. Pojkarnas mamma och hans älskade är död och han vill att vardagen ska rulla på som vanligt för de små. Men själv sjunker han allt djupare in i mörkret.
9: Dad told stories. The stories changed when dad changed.
8: Han tecknar serieromaner och kråkan i hans senaste för allt svartare drag av kolet han tecknar med och blir närvarande, vakande i rummet dygnets alla timmar. Kråkan stryker vid hans sida och skrämmer, viskar och skränar. The Thing with Feathers tangerar mardrömmen och tas till en plats där verklighet och fantasi glider in i varandra. Där skapandet blir en flykt, men också en dörr till det fasansfulla. Men jag tycker ändå att det blir lite för mycket kråksvart seriedrama för att det riktigt ska sjunka in och ge en igenkännande svärta. Mitt betyg till The Thing with Feathers blir en...
10: You're the ghost now.
1: Vi hörde Björn Jansson recensera filmen. Nu litteratur. Jenny Telemann har läst Trollskärvan av Torborg Nederås, Norges stora kvinnoskildrare.
11: Man ska kanske inte börja en recension med att prata om en annan bok, men i fallet Nederås är det kanske vettigt. För rätt nyligen så kom hennes debutroman Av månsken växer ingenting ut i svensk översättning. En norsk kanonklassiker om abort och underklass från 1947 som välte kritikerkåren lite grann, även mig. Och Trollskärvan, som nu kommer på svenska, samma översättare, Silla Naumann, den är från 1950 och första delen i en trilogi om lilla flickan Hedis. Hennes grannar och små vänner och fiender i Bergen runt första världskriget. Och förutom Nederås kattskarpa blick på miljö, regnet, parken, de tvetydiga portuppgångsstämningarna som är ett kvarter, känner man också igen bubblan av ensamhet runt hennes flickor. De är ensamma inne i sina egna familjer, där mor och far på något vis spelar i en egen pjäs, på en egen scen, långt bort från den inre barnmonolog som då blir det egna livet. Och även det flimrande maktspelet där ute i leken. Det här att bli vald och bortvald, längta in, få vara med och sen knuffas ut brutalt. De obegripliga människor verkar slå av och på ömhet utan några tydliga regler eller varningar. Det är den här författarens tema. Känsligt iakttaget alltihop, finkalibrerat beskrivet och vackert sagt. Men jag saknar den dubbla tiden i första romanen. Det här att barndom och ungdom både pågick och hade varit. Då och nu i Spegelvals.
1: Sa Jenny Telemann som hade läst norska Torborg Nederås Trollskärvan i översättning av Silla Naumann. Nu tror jag vi ska göra oss beredda på pampigt och pompigt när Hans Christian Durand fortsätter morgonen.

Pumpigt och pompigt, det blev det också. Edward Elgars Pomp and Circumstance nummer 2 var detta. Hallorkestern i Manchester spelar under ledning av Mark Elder här i klassisk morgons sista timma. Klockan, den är 11 minuter över 9. Jag heter Hans Christian Duran. Idag är det Niklas Albertsson som försöker hålla koll på mig och producera programmet. Det finns gott om musik även framåt. Fram till dess att förmiddagen tar över, till exempel härnäst en pianokvintett. Louise Farranked som har komponerat denna. Pianokvintett nummer 2 i E-dur, vi får den tredje satsen här med spelad av The Schubert Ensemble of London.

Leon Lafer tillsammans med Chicago String Ensemble, dirigerade av Alan Hetherington. Det här var Ernst Blochs modala svit, första och andra satsen. I slutet av 1700-talet så uppfanns klafftrumpeten, och musiken vi ska höra härnäst, den komponerad just för detta instrument. Klafftrumpeten utvecklades av trumpetvirtuosen Anton Weidinger, och Johann Nepomuk Hummel skrev sin trumpetkonsert just för honom, även för honom som Haydns trumpetkonsert är komponerad. Weidinger, han försåg trumpeten med sidohål och klaffar för att nå flera toner på instrumentet. Här hör vi Ole Edvard Antonsen spela den tredje satsen tillsammans med engelska kammarorkestern under ledning av Jeffrey Tate.

Ole Edvard Antonsen var solist tillsammans med Engelska kammarorkestern under ledning av Jeffrey Tate här i tredje satsen av Johann Nepomuk Hummels trumpetkonsert i E-dur. Men som du, kära lyssnare med absolut gehör, säkert hörde, så har de tokat till det lite här, för att det här gick i S-dur nämligen. Nåväl, önskemusik härnäst. Ett sms som vi har fått. Ni vet, man kan ju både ringa till telefonsvaren eller smsa till 0470 72 60 67. Ludvig Back i Uppsala, han har skrivit så här: god morgon, på inget annat tema än att jag blev påmind igår om hur otroligt maffig den är, skulle jag vilja önska mig Franz Liszts ungerska rapsodi nummer 2. Och här ska du få en riktigt maffig inspelning där Maris Janssons dirigerar Bayerska radions symfoniorkester.

Ett snurrigt avslut på en annars så lugn och harmonisk svit. Du har hört Gunnar de Frumeris pastoralsvit framföras av Tobias Caron och Mats Widlund. Och nu hör du, håll i dig. Klockan har blivit 10:20 och det har blivit dags för en symfoni som har blivit oförskämt lite spelad, men som fått sig ett uppsving på senare år. Varför, you may ask? Jo, det är ju det vanliga svaret. Det är en kvinna som är kompositören. Ruth Gibbs. Hennes andra symfoni, det är lite som en våg. En stor våg som inte går att motsätta sig. Det är bara låta sig svepas med i de nästan filmiskt romantiska melodierna. Det är bara en sats, men man ska inte tro att musiken saknar variation för det. Det är som ett pärlband av små olika satser eller delar som sitter ihop. Och heads up, säger man så. För dig som gillar brass, lyssna noga nu direkt i starten. Där får brasset verkligen breda ut sig. Pampigt och, som sagt, filmiskt. Och på tal om film, det är ju inte helt ovanligt att man låter ett horn, ett ensamt horn, få glida över orkestern när man vill att det ska låta så där extra dramatiskt eller känslosamt. Ja, hornet, det får glida även här, kan jag säga, längre fram i symfonin. Som sagt, det må vara bara en sats, men det finns mycket att lyssna efter. Roman Gamba leder BBC:s nationalorkester i Wales.

1945, England. Andra världskriget har precis tagit slut och Ruth Gibbs komponerar sin andra symfoni. Och det här med att kvinnor traditionellt sett i historien inte ska ha skrivit musik som var för stor eller pampig, det verkar hon inte ha brytt sig ett enda litet dugg om. Här hörde vi BBCs nationalorkester i Wales spela under ledning av Roman Gamba. Och vi stannar kvar i England. Vi har till och med lite av ett engelskt sjok nu framför oss. Och precis som Gibbs symfoni, att den hade engelsk folkmusik inpackad i sig, så har även Gustav Holsts andra svit för militärband det. Den är byggd på fyra olika folksånger. Vem vet, du kanske till och med känner igen någon av dem nu när Howard Dunn leder Dallas Wind Symphony igenom dem.

Det här var Gustav Holsts andra suit för militärorkester, skriven över engelska folkmelodier. Fyra satser med ett helt gäng olika melodier inbakade. Den mest kända är nog den som lite sneaky vävdes in här i slutet. Greensleeves. Howard Dunn var det som ledde Dallas Wind Symphony. Klockan är 16 minuter över 11 för att vara exakt, och du lyssnar passande nog på klassisk förmiddag i P2 idag på den stressfria dagen. Det finns viss forskning som menar att musik kan lugna vårt nervsystem och sänka nivån av stresshormoner. Så är det lite mycket, barn som ska hämtas eller källare som ska rensas, ja, då har du ju hittat rätt helt enkelt. Nu vet ju inte jag vilken typ av musik som lugnar just dig, men jag kan säga att för min del slår lite körsång aldrig fel. Och det är precis vad vi ska få nu här i programmet. Edvard Elgars Four Part Songs med dirigent Nigel Short och Londonkören Tenebrae. Den fyra av de sångerna, den hyllar faktiskt just den ljuva musiken. Och det är rätt speciellt att han ens lyckas få den There is sweet music att låta ljuv. För han har delat upp den i två körer, en med damer och en med herrar, och de sjunger inte ens i samma tonart. Något som skulle kunna få vilken körsångare som helst att börja svettas. Men han får ihop det ändå. Nu, dags att ta ett djupt andetag och lyssna.

four-part song av Edvard Elgar. Det är den sista sången här. Till den har han skrivit texten själv. Och det är nog den konstigaste av alla fyra, måste jag säga. Den är dedikerad hans väns kanin. Orden, de handlar om skogen i natten, där det återkommande ljudet av ingenting tydligen låter som en uggla. Ja, gör med den informationen vad du vill, säger jag. Här sjöng i alla fall den av många uppskattade kören Tenebrae under ledning av Nigel Short.

Musik som optimistiskt pekar mot en ny framtid. Ett musikaliskt uttryck för det liv som kompositören ville leva framåt. Det här är det första stycket hon skrev med sitt nya namn, Avery Coleridge Taylor. Hon bytte till namnet Avery efter att ha lämnat sin familj. Franska för april, och stycket heter just To April. Hon var inte lycklig i sitt äktenskap eller som mamma, fick allt mer problem med sin psykiska hälsa, och till slut så kulminerade det i att hon lämnade familjen för att börja om på nytt. Och det var alltså då hon skrev den här musiken som vi precis hört John Andrews leda BBCs filharmoniska orkester igenom. Och de ljusa tider som den här musiken pekar fram emot, de finns verkligen i nästa stycke. Vi ska höra pianosolisten Benjamin Grosvenor spela tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Joel Gamzu. De spelar Beethovens första publicerade pianokonsert som går i den ljusaste av tonarter, ett strålande C-dur. Ja, det är verkligen ljus och glad musik detta. Och han verkar vara på så pass gott humör, Beethoven, att han till och med nästan leker en liten lek med oss i början. Ja, det går i C-dur, men det är som att han leker titut med diverse olika tonarter. Du hör det ganska tidigt när musiken går från ett tydligt tema till ett annat. Du hör att, ja men, klangen, alltså själva atmosfären, den ändras. Och sen kommer blåsarna in med en ny atmosfär. Då är de i en ny tonart, i flera så ganska oväntade tonarter innan vi sen, ja, går vidare igen. Och det här är alltså bara i öppningen innan pianot ens börjar spela. Men som sagt, generellt, C-dur, glatt, ljust. Vi lyssnar.

Den hyllade pianisten Benjamin Grosvenor, känd för både sin teknik och sin känsla. Här har han spelat tillsammans med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Joel Gamzu. Beethovens första pianokonsert. Och jag tycker att vi ska unna Grosvenor några minuter till här i eten. Nu får han spela själv.

Frédéric Chopins tredje scherzo här med Benjamin Grosvenor. Och nu ska vi ta och dansa ut ur den här klassiska förmiddagen med lite musik av Rossini. Rossini som även dyker upp ikväll i konsert i P2 klockan 8 när Barbara Hannigan leder Göteborgs symfoniker. Nu hans La Danza med Juan Diego Flores, Avi Avital, Carlo Tenen och Gioacchinos filharmoniska orkester. Och såklart efter halv i appen Sveriges Radio, P2 Klassiskt.

0: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
1: Söndagsmorgon laddar upp inför Stockholms tidiga musikfestival. Ni lyssnar direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P3.
2: Lasciato maro di vetto maro scenene ne vi matta per Romani Cib, Messem o Veli Briani. E svedesco rieringo andasiek proposalo kai kamelte pocinolpe halva priset i kollektiv trafiken, vai te pocinolpe u pasi cimine pa o kollektivno trafiko.
3: Mai les no avla tetrades anda kollektiv trafik. Kado penelik informacija katar o ekut. Kadok es delate avel o anglono juli ta inkrela ek intrego to pas pers mai angle.
4: Och det är det här läget som vi gång på gång säger att när läget är oroligt internationellt så måste vi göra allting rätt själva. Vi kan inte skapa fred i Mellanöstern. Däremot kan vi göra rätt eller göra fel här hemma för att skydda svenska intressen. Säkerhetsmässiga intressen och ekonomiska intressen. Där är vårt fokus och det är därför vi står här idag framför bussarna här. Vi försöker ta svenska folket igenom en rätt komplicerad tid, säkerhetsmässigt och ekonomiskt. Europa är mindre drabbat än Asien. Sverige är mindre drabbat än många europeiska länder och ändå är effekterna påtagliga också i Sverige. Och därför har vi ju sänkt skatten på drivmedel. Vi har givit stöd till flygtrafik och till jordbrukssektorn. Och det här är viktiga åtgärder som borde få mycket brett stöd i Sveriges riksdag. Och idag kommer vi beskriva ytterligare en insats

0: kompensation.
1: Reporter Casas är Gloria Ralfort. När vi siffror så vi kardapes gick opinia, vad är så vi kardapes gick undersökning, så rådlas av Sveriges Radio, katero programo Ekot, katero indikator, mot tolka är oppositia sila majbut procentura, anglalo alosaribe, så vi kardapes 23 september, dyminuta är bishušovto, bäskate ando švedo.
2: Opozicionpartijerna i silen prednost naspram o tidopartijerna kolatane sa pobare i pobare i paše ko tije procent enheter. Istovremeno dobini o rejeringen sa poparo te postignini i prednost. Od vam od ovih istraživanja do maj masekova o indikator opijunen čerđaza o ekot. Per arneskog trigvarsontano opijunskojev vid indikator. O penela da sao o rejeringspartijer, hemo Sverige demokraterna, morate napredujnen. Morate čerendi se i promjena da bi dobinen štarne Weberša o te.
3: Ja, alla regeringspartier och Sverigedemokraterna måste gå framåt här och det är väl ja, någon typ av game changer måste till för att Tidöpartierna ska få fyra nya år, det är helt klart.
2: Liberalerna dobinena 2,0% så i pohariza 0,4% enheter nego så hinne och kvar masek så i dosta poteljando 4% spären till riksdagen. Za izborja kolajtane dešu 3. september valjani o liberalerna, te dobinen šelupinda hiljade glasija da ne bi i klonavri, a isto kovel paro te dobinen glasijando averati do partijer, penela o per ulaskog Trigvarson.
1: Reporterka sas e Andreja Murina. Klasa sa e nevimata pe Romani Čip. Majbut nevimata ando eser pleja pen gotero denamen Radio Romano, a viga den da mari webrig radioromano.se. Me konjidem e nevimata sema so veli brijani.

0: Det är klart att man tänkte tankar att det hade varit liksom mycket enklare om man bara var straight. Som ens bröder eller de flesta andra som man liksom känner.
1: Johannes Bergqvist går länge runt med en hemlighet som sakta tär på hans psykiska mående.
0: Det är skrämmande bara den här, vad kommer hända om någon får reda på det här? Eller om jag kommer ut eller vad händer då liksom?
1: Han är uppvuxen i en liten by i södra Sápmi i Jämtland i en frikyrklig miljö där han får höra att det är synd att vara homosexuell. Och under många år känns det som att han spelar en roll för att dölja vem han egentligen är.
0: Det blir ju någon slags nästan teatervärld man lever i. Alltså man blir ju världsmästare på, sen kanske det var jätteuppenbart för väldigt många runt om. Men just den här känslan av att så här, folk kanske vet. Men jag har inte sagt någonting.
1: Men en dag orkar han inte bära på hemligheten längre och berättar.
0: Jag kan inte gå runt och leva så här, för det är inte det livet jag vill leva. Jag vill kunna vara den jag är. Jag vill kunna älska den personen som jag vill. Utan att behöva liksom gömma mig för resten av livet.
1: Du lyssnar på Porträtt i Sápmi med mig Merete Kuhmanen. Och i dagens avsnitt träffar jag Johannes Bergqvist i Stockholm.
2: Men det är svinkul att få träffa dig in person. Jag har bara sett en bild på dig.
0: Ja, men ja, så här ser jag ut på riktigt. Och detsamma, jag har också bara sett en bild på dig.
2: Men du sa ju att du har nyss, alltså att du har kommit från jobbet.
0: Ja.
2: Hur mår du idag?
0: Nej, men idag mår jag bra. Det är, ja, men det har varit, jag har haft väldigt mycket att göra de senaste veckorna, men det vet, både igår och idag, det liksom kliver upp, det, solen lyser, det är, jag gillar vinter. Och det har varit vinter i Stockholm i år, men nu har jag varit lite less.
2: Alltså för mig som kommer från Karesuando idag, mm-hmm. Alltså vi är ju i Stockholm, ja. För den som lyssnar. Alltså det var som att komma till sommaren, för att det är typ 10 plus här. Jag tror att de sa 9 plus när jag landade.
0: Ja.
2: Så.
0: Jag satt ute på lunchen idag, vi har en sån takterrass på jobbet.
2: Okay.
0: Och käkade lunch med några kollegor. Det är första gången i år. Så det
2: är väl lite premiär.
0: Ja.
2: Johannes Bergqvist.
0: Yes.
2: Du är från Jämtland.
0: Stämmer bra, från Jensmundsholmen, en liten by i Joneberg i Sameby, nordvästra Jämtland. Och uppväxt i en renskötande familj.
2: Hur har det varit då, att växa upp i en renskötande familj?
0: Alltså, när man uppväxt i en renskötande familj så är det på något vis det är ens verklighet. Och inte så här... det är inte så, alltså, väldigt fint att vara en del av den uppväxten, även om jag inte jobbar liksom med renskötsel. Och när det är på sommaren, kalvmärkning, eller bara vara uppe vid sommarvistet i Stensjön och vara där, fiska, umgås med familjen och barndomskompisar. Så det lever ju kvar. Men just att växa upp i en renskötarfamilj, kanske när man berättar för någon som inte har någon koll på, alltså som när man bor här i Stockholm. Kanske till och med att folk inte har så bra koll på vad en same är. För dem blir det väldigt exotiskt. Men för en själv så tänkte man inte det på det viset.
2: Är det någonting som du måste så här förklara? Typ? Alltså, inte varje dag, men...
0: Inte varje dag, det är skönt. Yeah. Men ibland kan det bli så att någon är så här... Ja, sen behöver det inte vara att det är nödvändigtvis dumma frågor man får. Men det kanske är okunskap. Och då kan man väl ibland känna att... Ja, men då försöker jag tänka så här, men det är ju kanske samhällets fel istället, att folk inte har bättre koll än att tänka om det, om den här personen fråga. Och försöka liksom bara vara så där öppen och förklarande som man kan vara.
2: Du är ju ingenjör, det kanske vi borde också säga. Du berättade ju om att du har mycket nu på jobbet och så. Hur ser din vardag ut, Johannes?
0: Ja, hur ser min vardag ut? Just nu så är det nog mest bara... Man kliver upp, man åker till jobbet, jobbar på i 8 timmar eller mer. Kanske hinner med lite gym, åker hem, lagar mat, kollar på... Nu har jag sträckkollat den här serien Heated Rivalry.
2: Jag med.
0: Under de senaste veckorna. Och i helgen, när sista avsnittet kom, då Då satt jag med min kompis Karin och vi satt och kollade om massa avsnitt och käkade godis och beställde hämtmat och diskuterade fram och tillbaka. Så det är väl den som jag följt mest. Så nu känner jag mig lite tom. Så här. Vad ska man kolla på nu? Och den, ja, men jag ska säga att den drabbade den ganska mycket.
2: Just det, en så här kort recap så här, till den som lyssnar. Så det handlar ju om ishockeyspelare som blir kära i varandra.
0: Ja, två homosexuella ishockeyspelare.
2: Ja, svinviktigt att det också sägs.
0: Och inte bara två, det finns två till.
2: Just det.
0: Eller en till hockeyspelare. Och den har väl blivit någon slags jättesuccé nu. Det är ju ganska ganska naket också. Men sen från avsnitt tre, helt otroligt. Där Kip och Scott.
2: Mm-hmm. Vad var det som drabbade dig?
0: Nej, men jag tyckte att det var... Dels så skilde det sig lite grann från första två. Och att man fick då lära känna Scott, den här ishockeyspelaren som man inte hade fått följa så mycket de första två avsnitten. Och sen hur han liksom vågade ta det där steget och gå in på den där smoothiebaren, eller vad man kan kalla det för. Och liksom bara...
2: Fråga
0: ut den här Kip.
2: Just det. Ja. Han kan inte komma ut, alltså berätta för världen. Det är det som är... Mm. Är det det som kändes?
0: Det är också väldigt fint att kunna kolla på en serie och bara känna att man kan sitta där och gråta. Men sen så finns det ju, det kan väl finnas igenkänning i det där, att man inte kan, känslan av att man inte kan komma ut. Sen så kanske det är lite den här skildringen också, att jag tycker det var uppfriskande att det är en HBTQ-storytelling där det inte är bara massa, att det inte blir någon stor tragedi eller att det är liksom, det är egentligen bara allt blir fint.
2: Är det här med att se representation, alltså du vet, det är inte ofta man ser att det visas på det här sättet, alltså berättas på det här sättet hur det kan vara att vara homosexuell då?
0: Ja, men det tror jag. Och därför är det så viktigt med, alltså om man bara kollar på samhället idag, vad är det som händer runt om i världen? Och jag gillar ju populärkultur överlag, alltså en parallell till, liksom, till den här halftime show på Super Bowl när Bad Bunny kör. Och det är massa republikaner som blir förbannade på att det fanns inga vita där. Eller, och då lyfter de problemet som marginaliserade grupper har lyft i alla tider. Så här, ja, det behövs representation. Att se folk som antingen ser ut som det själv, utseendemässigt. Att det finns HBTQ-personer representerade i det här fallet en tv-serie, eller liksom samhället i stort. Folk att se upp till, folk för unga personer som ännu inte har kommit ut, om vi ska prata HBTQ, att se upp till att det finns en väg, liksom, en positiv väg framåt. Och det, jag menar, nu det är ändå 2026, det är väl på tiden, om inte annat.
2: Jag har ju lyssnat på den här intervjun som Sara gjorde med dig under förra årets Pride. Så berättade du att du är ju också från en väldigt religiös familj.
0: Det stämmer.
2: Berätta mer om just den här biten. Hur har det varit? Eller är?
0: Ja, hur har det varit och hur är det? Nej, men det är ju också kanske en lite speciell uppväxt som man inser senare i livet att de flesta kanske inte har. Sen har jag liksom... Just det var väl mycket att när man var liten att man följde med till kyrkan, och det är ju, mina föräldrar är frireligiösa. Så utifrån liksom min läggning och att som HBTQ-person, så det var ju såklart jobbigt och en bidragande anledning till att jag kom ut sent i livet. Sen är ju den, det är en fråga man får ibland också, just den här den samiska miljön, hur den är. Och det är klart att den kan vara traditionell och så, men jag upplever ju idag kanske inte att det är en, liksom, det var inte det som gjorde att jag kom ut sent, om man säger så. Och det har ju hänt mycket också. På tal om representation då, med Queering Up Me kanske är en milsten. Om man tänker samisk HBTQ, jag vet inte, historia kanske, men du vet, samtid.
2: Queering Up Me är en bok som kom 2013 som porträtterar HBTQ i samer. Och det var nog historiskt.
0: Ja, också väldigt modigt av väldigt många som var med i det här projektet. Det känns ändå som att det har varit en väldigt viktig del för många samiska HBTQ-personer att den boken gavs ut.
2: Om vi går tillbaka till barndomen då. Ja. Du sa att ni var i kyrkan.
0: Mm.
2: Men fanns det några förväntningar som du var tvungen att följa? Typ så här?
0: När jag var liten så var ju det helt normalt också att följa med. Och jag tror jag gillade det. Det var ju lite så här, ja, men lite så här samlingar för barn och sånt också. Du vet, barn till kristna föräldrar. Man följde med och liksom, det var väl som att träffa vilka andra jämnåriga som helst. Men sen ju äldre man blir och man börjar kanske liksom inse sin egna person och sin egna sexualitet och man inser att det är likställt med synd. Och hur ska man förhålla sig till det när man växer upp i en familj där man ett känner sig älskad men man hör också hur det pratas och vad som anses om liksom homosexuella kanske i första hand.
2: Då när du började fundera på din sexualitet och att du började inse att du är homosexuell då.
0: Mm.
2: Kan du berätta om den här tiden? Vart var du då i livet?
0: Alltså, jag var nog ganska osäker länge. Så här, är jag bi eller jag, liksom, är jag bög eller vad jag liksom. Och det kanske berodde mycket på det här, ja men, ens omgivning och vad man, alltså på något vis. Idag hade jag inte velat liksom så här, det livet jag har idag, då känner jag så här, jag är jättetrygg i mig själv och min sexualitet. Jag vill inte förändra mig överhuvudtaget. Men när man är yngre, typ sina tonåren, liksom upp ungvuxen, det är klart att man tänkte tankar att det hade varit liksom mycket enklare om man bara var straight som ens bröder eller de flesta andra som man liksom känner.
2: Var du tonåring vid den här tiden som du började fundera på det?
0: Jo, men alltså...
2: Jag kom absolut. Ju själv också från en by.
0: Ja.
2: Och jag kom också sent ut, om man säger så. Typ 26. Okej, men jag relaterar till den här när man inte vet andra, eller?
0: Nej, men
2: precis. Alltså man har inte riktigt orden, kanske.
0: Nej, och det är skrämmande bara den här, vad kommer hända? Mm. Om någon får reda på det här. Eller om jag kommer ut. Eller vad händer då? Liksom. Och på något vis, Sara, när man blir äldre så blir man... Jag vet inte, man bryr sig typ lite mindre om saker och ting generellt. Men det är klart att det var skitjobbet fram till dess. Att jag kunde liksom... Sara, det blir ju någon slags nästan teatervärld man lever i. Alltså man blir ju världsmästare på... Sen kanske det var jätteuppenbart för väldigt många runt om. Men just den här känslan av att så här, folk kanske vet, men jag har inte sagt någonting. Och det är inte heller någon som har liksom frågat mig rakt ut. Då blir det ändå som att så här, man går runt med en hemlighet. Och det kan ju vara tärande.
2: Hur påverkade det där bara på den här hemligheten?
0: Men det är klart att det påverkar ens liksom psykiska mående. Det gör det. Och någonstans så tror jag att jag kom till en sån här punkt att så här, nej men alltså jag vill ju, jag kan inte gå runt och leva så här, för det är inte det livet jag vill leva.
2: Mm.
0: Jag vill kunna vara den jag är. Jag vill kunna älska den personen som jag vill. Utan att behöva liksom gömma mig för resten av livet. Men det är klart att det påverkar hur man mår på sikt. Och att liksom när man kommer ut, oberoende egentligen när man gör det, tänker jag. Så här, man har burit på en hemlighet. Och det är inte som att så här, saker och ting blir ju väldigt annorlunda. Absolut, jag kände att det var många liksom kilo sten som lossade från axlarna. Men det är inte som att... Så här, ja, det här kommer hända och sen är allting så här helt annorlunda. Att det blir annorlunda, absolut. Och ja, det är jätteskönt att inte behöva gå runt och känna den här liksom inre stressen och ångestkänslor längre. För det gör jag inte. Det är jätteskönt.
2: Var du stressad över att någon skulle få veta, eller?
0: Dels det, men sen också någonstans där det blev så här, bara, men shit, så här, varför tiden bara, du vet, tiden går och så här... Nu, så börjar man sen så här, nu blir det ju fånigt säkert om man kommer ut till liksom, kompisar, mina bröder, mina föräldrar. Och liksom, tänk om allt går jättebra, då har man liksom gått runt typ i onödan. Typ sådana tankar kunde man ju få också. För när man går runt med att man bara går runt med de här tankarna med sig själv, då blir det ju liksom, om man inte driftar dem med någon, så blir det någon slags loop nästan till slut, att man funderar fram och tillbaka och sådär, hur det ska gå, hur det ska bli. Sen är det jättepositivt liksom, jag har ju, och det sa jag i somras när jag pratade med, alltså under Pride-veckan också, att jag har ju liksom inte fått något negativt från den samiska communityn, och inte liksom mina nära vänner och sådär som jag har här i Stockholm eller ja, vars de nu än bor, har jag liksom bara fått kärlek, så det är ju superfint.
2: Det tar ju ett tag för dig att ta det där steget, att berätta. Vill du berätta hur den där dagen var? Och inför den dagen?
0: Ja, men innan man kom ut så har man ju liksom experimenterat så där innan. Liksom så här, okej, men det här är nog ändå, det här känns mer rätt. Men det var nog, det här borde man verkligen komma ihåg, men nu måste jag liksom tänka till.
2: Men det är lite svårt.
0: Du vet,
2: man har levt ett liv. Det kanske är svårt att tänka just den dagen. Men...
0: Jo, men precis. Men det var så här, jag tror jag hade varit på Tinder och så hade bokat in några Tinder-dejter. Och sen så var det någon kompis vi var ute och typ, jag vet inte, jag käkade middag direkt någon gång. Liksom. Och ett kompisgäng, alltså bara straighta kompisar. Och som, du vet, man pratar så här, men hur går det med dejtinglivet och så. Var det väl en av mina kompisar som frågade bara, hur går det? Har du någon dejt på gång? Och då hade jag ju det. Så då sa jag bara, men typ, nästa vecka ska jag på en dejt. Och sen sa jag, ja men det är inte en tjej, det är en kille.
2: Vad hände då?
0: Det var ju skrämmande att säga det, den meningen. Men det var ju så här bara, fan vad kul Johannes. Det kommer gå bra. Och så här, pepp. Och det var bara så här, oj, var det så lätt? Sen var jag lite så att de här kommer gå bra med. Det var jag inte egentligen orolig för innan. Men sen var ju det ändå lite skrämmande i och med att jag inte hade pratat om dating på det viset förut med mina kompisar.
2: Vart i världen är vi då? Har du flyttat till Stockholm då?
0: Ja,
2: eller bor du kvar där i Jämtland?
0: Nej, det här var inte Jämtland. Det här är kanske 5-6 år sedan och sånt. Så det är inte heller jättelänge sedan.
2: Men livet förändras i alla fall. Jag tänker så här, när man har tagit den steget och du märker att de andra ändå är positiva.
0: Mm.
2: De som du berättar till, alltså dina vänner.
0: Mm.
2: Hur förändras ditt liv efter den här stora klivet ändå?
0: Jag tror att någonstans så har man ju gått ändå runt med så mycket så länge så att, och man är ganska bra på att skjuta bort saker och ting.
2: Mm.
0: Så att jag tror att det kommer kapp lite. Så här, shit, hur mår jag egentligen? Alltså själva det var inte så traumatiskt, det här att liksom komma ut och liksom kompisars reaktion. Det var nästan snarare tvärtom, att man fick liksom mycket energi och du vet så här.
2: Mm.
0: Och så träffade man något annat kompisgäng veckan efter det och så blev det också en så här, ja, nu ska jag berätta det för de här. Ja, men du vet själv hur det är när man kommer ut.
2: Jag vet, man vill säga det till allihopa.
0: Till alla, exakt. Och sen är någon bara, ja men det här, det visste jag ju, det hade du kunnat säga för länge sedan. Och det är så här, ja, jag vet, kanske, det borde jag gjort kanske. Men också så bara, mer reaktion så här, shit vad bra gjort av dig, modigt.
2: Mm.
0: Också så här, de vet ju om min religiösa uppväxt också, så att det är ju, alltså har man inte de bitarna och förstår att det kan vara liksom väldigt jobbigt, så tror jag att det är svårt att liksom tänka sig in i. Sen om det är någon annan anledning till varför man, alltså, ja, men du nämnde också att det kom ut sent, och det är så här, men att komma också från en liten, men backa tillbaka till tonåren då, när man är 16-17, det fanns ju liksom inte på kartan, kände jag då, att det här ska jag liksom, det var ju liksom, jag visste ju ingen som var, alltså i alla fall i min liksom kompiskrets, någon i släkten vid det tillfället i alla fall, som hade kommit ut, eller var någonting annat än straight. Så det är ju, nu är vi tillbaka på det här med representation och att det finns folk som har gått före på något vis. Och det kan man väl säga, kan jag hjälpa någon som inte har tagit steget än, så är väl det bara jättefint om någon, eller de som kommer lyssna på hela den här poddserien sen, alla de berättelser som berättas. Så det är väl min förhoppning av the outcome av den här podden.
2: Men sluta, nu får jag världens
0: press.
2: Vad gud. Nej, men jag fattar.
0: Man vet inte vilka är det som lyssnar. Det tänker jag bara, jag som gäst också. Det ska bli jättespännande och liksom att lyssna på de andra avsnitten och få höra fler röster.
2: Ja.
0: Från Sápmi.
2: Hur var det att ta den här beslutet att flytta till Stockholm? Var det så här självklart för dig?
0: Alltså... Nej, alltså sen, jag bodde i Uppsala också där jag pluggade.
2: Just det.
0: Dit flyttade jag 2012 redan. Och så pluggade jag där, jag var väl där i 6 år. Det var en termin på Island också, alltså utbytestermin. Och sen så bodde jag 2 år i Göteborg och så flyttade jag till Stockholm 2020. Mm. Sen är ju Stockholm, det är ju, ja, det är en stor stad verkligen. Och det är väldigt annorlunda jämfört med att bo i Jönsmedsholmen eller ens Östersund för den delen. Det är ett annat tempo, det är mycket folk överallt. Samtidigt som såhär... För den frågan kan man få när man kommer hem. Så här, ja, men är det inte jobbigt att bo där? Det är så mycket folk överallt hela tiden. Men du vet, man har sitt lilla liv. Man kliver upp. Man ibland så här, ja, nu cyklar jag inte än, men snart. Du vet, cykla till jobbet, cykla kanske till gymmet eller cykla till någon kompis och sen så kommer man hem. Så här, även om stan är stor så är man har sin lilla triangel eller fyrkant som man rör sig i. Men som hbtq-person så här finns det ju ett större utbud, helt klart. Och det är ju så här, när jag pratar med andra kompisar, till exempel, jag är med i en löparklubb för hbtq-personer. Och jag menar, det finns väl, jag tror det, nu finns det i Göteborg också. Men det finns inte på så många ställen i Sverige. Men den här organisationen finns i massa andra städer i världen och så vidare. Och där träffar man ju på folk, vissa också har en ganska liknande bakgrund, så här, ja, men religiös uppväxt eller bara, man vet, man pratar om livet, så här, hur var det för dig att komma ut, alltså de där samtalen har man ju alltså till och från. Och det är ju, ska jag säga, det var nog förra året som jag lite återupptäckte kyrkan igen på något sätt. Svenska kyrkan har ju tagit ganska många steg framåt i en progressiv riktning. Och här i Stockholm så finns det en församling på Södermalm som har regnbågsmässa en gång i månaden. Där jag har varit delaktig och både sjungit och uppträtt, men också läst välkomsttext på en mässa i höstas. Och det var nog en lite så här wow-känsla för mig. Från den här frireligiösa uppväxten, yeah, där det hela tiden har varit en, ja, men tabu och en liksom syndstämplad... Och jag vet, alltså jag känner folk som också faktiskt är i en frireligiös miljö där det ändå funkar idag. Det får man ha med sig också, att frikyrkan är inte liksom hugget i sten att det här är en och samma församling. Utan det skiljer sig ju mellan olika inriktningar. Så den miljön har också tagit kliv in i vår samtid. Men just det här att kunna gå i Svenska kyrkan och i vart fall den församlingen och känna att här kan jag vara precis den jag är. Och att man träffar andra personer med väldigt liknande bakgrund, både yngre och ens egen ålder och äldre, som delar väldigt liknande, ja, men erfarenheter och bakgrund. Det var rätt häftigt faktiskt.
2: Alltså det låter alltså väldigt fint att få träffa andra som har gått igenom liknande, och sen också att jag förstår att du är kristen ännu.
0: Jo, men jag har en tro, ja, den är ju, men på mitt vis, vad man kan säga.
2: Ja.
0: Om man drar ut kärnan i det så är det liksom så här, de här klassiska budskapen om att alla är lika värda och så vidare, de borde ju gälla alla oberoende vem du är då, utan att man gör skillnad på det. Och den, när jag har sett att man kan ha den åskådningen och att det är inget konstigt med det, då tänker jag att så här, ja, men det är ändå någonting som jag kan känna att jag kan vara en del av. Men det var ganska många år där jag kände att så här, det här vill jag helt ta avstånd ifrån, för att det inte varit en bra, det har inte påverkat mig på ett bra sätt helt enkelt.
2: Alltså var det traumatiskt kanske?
0: Ja,
2: eller?
0: Mer eller mindre. Att hela tiden gå runt till Alltså jag kom ut till mina föräldrar bara för typ lite mer än 3 år sedan. Jag menar, det är en lång, jag är 36 idag. Så det är ju liksom sent i livet. Sen så här, man kan ju alltid gå runt och tänka sig, varför gjorde inte jag det där tidigare? Men någonstans, man får kolla både framåt och bakåt. Och det tänker jag oberoende egentligen vem, till dig som lyssnar nu då. Alltså vart man är i livet och vad man själv brottas med, oberoende om det är liksom ens läggning eller någonting annat. Så här, att försöka vara i nuet, blicka framåt, men också ta med erfarenheter från tid som har varit.
2: Men jag tänker så här, den här betydelsen att få träffa andra HBTQI-personer då, och komma från Jämtland där det inte finns de här mötesplatserna som du berättar om. Vad har det gjort? Alltså, vad har det betytt för dig? Så här.
0: Alltså det om man tänker så här, bara så här livet, hur, man behöver inte alltid gå ut på, du vet, en gaybar och ta en öl. Men det finns i Stockholm. Och det är ju jätteskönt att kunna gå ut med ett kompisgäng och känna att det här är norm. Att man inte behöver liksom tänka på det. Det här är inget konstigt. Sen har jag inte egentligen upplevt det, att man har blivit liksom, ja, hamnat i någon situation på liksom en vanlig bar, eller vad man säger, om man sitter liksom på en dejt med en kille eller någonting sånt, så att man har hört något så, men du vet så här, det är ändå så att man ibland kanske kollar sig över axeln liksom, du går sent liksom ute på stan mitt på natten och med en kille, eller sitter på en buss, tunnelbanan. Men ja, det jag försöker säga är väl bara det, att det är väldigt skönt att komma till en plats där du känner dig normativ.
2: Är det någonting som du saknade tidigare i livet, eller när du bodde i byn? Bodde du i Östersund kanske också senare? Eller?
0: Jo, men det gjorde jag också. Ja. Där gick jag på gymnasiet.
2: Just det.
0: Jag menar, det finns väl, det kanske finns att de kör...
2: De har ju Staden Pride nu också.
0: Jo, men det Staden Pride finns, och sen så tror jag att RFSL Jämtland har...
2: Men jag tänkte när du var mindre, alltså när du var i tonåren, var det någonting som du saknade?
0: Alltså då hade jag ju liksom inte ens kommit ut, så jag visste nog inte liksom, jag vet inte, jag tror inte jag tänkte så mycket på det när man, du vet, fick gå ut på krogen för första gången. Såhär, vad skönt det här hade varit, om det hade varit en bögbar. Men liksom nu när man ändå har levt och kan gå på sådana ställen, så är det väldigt, det är skönt att man kan liksom bara såhär, någon gång bara, men vi drar till Sidetrack och dricker bärs. Det är fint. Det är en av de barerna.
2: Just det.
0: Det finns fler.
2: Ja, just det. Det är Sveriges Radio. Ja, det finns fler, ja.
0: Yes.
2: Men här i Stockholm då, du blir också en minoritet i en minoritet. Jag tänker så här, när du är same också. Mm. Hur är det?
0: Det är inte, jag menar, det finns, Stockholms sameförening finns, och ibland är det liksom konserter och sådär, men till att börja med så är det är ju inte den kanske starkaste samiska miljön, även om det finns saker som händer på den fronten också. Men det kan man väl ibland få frågor om när man berättar om att såhär, för det är ju liksom, men nu är vi tillbaka där vi var kanske i början, du vet, att folk kan bli såhär, aha, men... hur var det? Eller, och sen så när man berättar att man är en renskötande familj och liksom, som kanske ändå, nu är inte det, alltså samisk kultur är så mycket bredare än så. Och det är inte alla som kommer från en renskötande uppväxt. Men det kanske är det mest så här, när tänker jag då, när vanliga svenskar tänker på samer, så tänker de på renar och renskötsel kanske. Det är bland det första de tänker på. Och när man då så här är uppväxt i den miljön, och just kopplat till, jag tänker att i alla fall de HBTQ-personer som jag umgås med, sen finns det ju, jag menar, det finns ju idioter inom liksom alla bland alla folk, men de är ju så öppna och liksom välkomnande som de är, så det har ju inte varit ett problem. Så det, jag har liksom aldrig känt att jag inte ska berätta att jag är same när jag rör mig i HBTQI-kretsar.
2: Du berättade ju här lite om att när du flyttade till Stockholm, det var något år sedan som du tog steget och också berättade till din familj.
0: Mm.
2: Vad hände då när du gör det?
0: Men sen jag berättade för mina bröder innan. Jag berättade för mina föräldrar. Och ändå ett tag innan. För jag tänkte att det var lättare att börja där. För jag tänkte nog att så här, de har nog kanske fattat. Och det gick bra. Så det var ändå så här. Jag var väl hemma några gånger innan jag berättade för mina föräldrar. Det var nog runt julen 2022. Där. Jul, nyår. 22-23. Men jag var ju jätte liksom orolig för hur mina föräldrar skulle ta det. Så då valde jag faktiskt att berätta det sista dagen. För att ha det som någon slags...
2: Så du kan dra. Ja. Om det blir jobbigt.
0: Om det blir jättejobbigt så, ja. Så visste jag i alla fall att jag skulle åka hem samma dag. Och det var ju kanske... Det som jag ska ljuga säga om det gick helt smärtfritt. Men samtidigt gick det bättre än vad jag trodde att det skulle göra. Så att på något sätt blev det, så var det väldigt skönt. Men såklart väldigt känslosamt både för mig och mina föräldrar. Och någonstans så här nu när jag tänker tillbaka på det så här, ja, det kanske hade varit bättre om jag hade berättat det liksom direkt när jag kom hem, eller så hade det funnits mer tid att prata då, för nu blev det på något vis också ganska så, ja, nu åker jag iväg samma dag. Och även om det på ett vis var skönt att jag gjorde det. Det var kanske inte den toppdagen i livet, men känslosamt, helt klart. Sen har vi kanske inte pratat så mycket, och det är väl lite så här, ja, nu har ändå gått några år, och när man kommer hem, och det är inte som att de frågar jättemycket om liksom den delen av mitt liv. Alltså jag är ju fortfarande samma person som jag var innan, men jag känner mig älskad av mina föräldrar, och jag älskar dem. Sen så och jag tänker att det är någon slags process också för dem och mig kanske. Den här, liksom, hur lång tid det kan... Jag försöker tänka så i alla fall. De får ta det i sin takt.
2: Är det så att du undviker att prata om det?
0: Det är väl lite som att så här, innan jag kom ut så kunde man ändå fråga ibland. Men har du träffat någon? Och sådär. Och sen nu när man väl har berättat och man inte riktigt får de frågorna på samma sätt. Eller för mig så känns det ändå så här, som att säkert finns ett intresse. Men så här, vill man... De kanske också tänker att det är jobbigt att liksom lyfta det, och om det inte liksom kommer på tal så kanske inte jag heller alltid har varit så här, ja, ska jag börja prata om det här från ingenstans. Men sen tänker jag att det där också så här, det är väldigt så här från familj till familj när man frågar kompisar och så här, vissa familjer verkar prata jättemycket känslor och så där, har lättare till orden, medan andra inte har det. Och där kanske, jag skulle säga att min familj är lite mer åt det hållet. Så att det är så när jag pratar med mina bröder också. Det är inte som att de kanske heller alltid pratar om dem. Så här, ja, men som en av mina bröder. Så här, om han går på dejt och träffar någon ny. Liksom, att det är liksom... Så det kanske inte bara är

0: förra året kanske, i början på förra året. Han bara, man ska du med till kyrkan? Det börjar klockan 18. Och jag tänkte så här, ja, men why not? Och följde med. Och det var inte en regnbågsmässa, men en vanlig söndagsmässa. Och det var, jag har ju varit liksom i kyrkor efter det, du vet, på dop och bröllop och sådär, men inte kanske gått till kyrkan på en mässa på det viset. Sen så man har varit mycket i kyrkan när man varit liten, eller när man växte upp. Det blir också något slags tryggt rum. Kyrkor ser ju väldigt olika ut från plats till plats, men ändå, du vet, ja, det är ofta väldigt fint inne, fina liksom fönster, färger, altare, liksom, men ändå en plats där jag känner att jag kan bli väldigt lugn och att men ändå känner att jag kan gå dit på mina egna villkor på något sätt, för jag tänker att alla har sin tro och den behöver inte se helt likadan ut. Men det var väl något slags positivt, liksom, inte överraskning, men ja, men jag var lite, jag går dit lite på chans eller vad man säger. Men sen har jag ändå, jag är inte där liksom varje vecka, men lite när jag har tid och liksom lust.
1: Men jag tänker så här, en fråga jag måste bara fråga angående det där med att du, när du växte upp, att ni var frikyrkliga och ni tänkte typ, jag vet inte om du tänkte, men att det är syndigt att vara homosexuell. Mm. Är det någonting som du har fått så här nu senare tid bearbeta den biten? Alltså det måste ju varit väldigt så här dramatiskt att gå runt med de tankarna.
0: Jo, absolut. Och det kommer väl liksom, jag tror att det här är efter det att man kom ut och så här, när saker och ting börjar liksom komma i kappen lite grann. Då kände jag nog någonstans att så här, det här behöver jag nog bearbeta någonstans, för att ja, så här, terapi är en jättebra grej tycker jag, och det är väl kanske en att säga att man går i terapi kan ju vara lite för många kanske tabu, så här, är man svag för att man går i terapi, och inom, jag menar, det är ju en fråga som lyfts inom den samiska världen mycket också, så här, psykisk ohälsa. Och så att, och kanske som man då, så oberoende i din läggning, liksom att kunna prata om känslor med kompisar eller folk runt om dig, att inte gå runt med saker inuti. Så förra året så började gå i terapi på HBTQ-hälsan här i Stockholm har, så att man kan gå, och sen ett år så går jag i gruppterapi varje vecka, och där är vi faktiskt flera som har liksom en så religiös bakgrund, både kristendom men även islam och så. Så att det fanns mycket likheter där, och jag tror att det var där som min terapeut sa så här, ja, men nu finns det en plats här om du vill testa på det här konceptet. Och det gjorde jag ju för att jag kände att jag behövde liksom, ja, det är inte dumt tänkte jag, att börja bearbeta de erfarenheter man bär på, för att också så här, kunna blicka framåt och liksom må bättre.
1: Jag tänker de här tankarna, kan du förklara hur det ser ut idag? Alltså, nu när du börjar bearbeta, hur märks det i din vardag typ?
0: Jag tror att, och där just den här terapiformen jag går i nu, liksom, det är inte att jag kanske sitter och delar grejer om mig själv varje vecka, utan, men det kan ju vara att någon annan tar upp någonting som man känner igen sig i. Och där blir ju gruppterapin väldigt bra, att man får höra hur andra personer har hanterat vissa situationer. Hur har de hanterat det här? Att, för det vi alla är gemensamt är att vi alla någon gång kommit ut. Sen ser det ju olika ut för olika personer, men det är många gånger som man säger, ja, men det där känner igen mig, och sen så kan någon berätta så här, ja, men du har gjort på det här viset, eller fått hantera situationer på olika sätt som man själv kanske inte alltid gjort, men då kan man få lite så här, ja, men det där var ju inte så dumt. Även om man kanske inte alltid delar, att jag sitter där och pratar jättemycket varje gång. Men alltså hur det ser ut idag, jag tror nog ändå att så här, den hjälper mig att vara lugnare på något sätt och mer kunna vara i nuet, och inte heller tänka så mycket på den tiden som har varit. Liksom att få bort de här ångertankarna över att varför kom jag inte ut tidigare till exempel. För det är ju så här, ja, om du hade kunnat åka tillbaka i tiden så hade man ju kunnat göra någonting åt det. Men någonstans bara att försöka vara, inte för mycket i framtiden, men att vara i nuet också. Att så här, Och jag kan egentligen bara påverka

0: påverkar det som händer här och nu och min framtid. Så det har väl hjälpt mig, kan jag säga. Och att jag generellt sett inte heller går runt och har liksom den där stressen och den där ångesten som fanns tidigare. Sen kan man ju ha stress och ångest över andra saker.
1: Innan vi avslutar vill jag fråga dig, vad tänker du så här framåt? Vad drömmer du om framåt?
0: Nummer ett, så här superklyschigt, men så här att både jag, familj, kompisar runt om en mår bra, har hälsan, du vet det där, som man vill att alla ska ha, som man bryr sig om. Just nu trivs jag bra här i Stockholm. Sen har jag väl någonstans, ibland får man någon så här, ja, men kanske ska jag flytta hem till Jämtland igen någon gång. Sen vet man inte, det kan ju vara så att jag kanske träffar en kille och man rotar sig här eller flyttar någon helt annanstans. Men ja, men jag drömmer väl om att hitta en person som jag är singel just nu, men ja, men träffa en rimlig person som gör mig till en bättre person, bara träffa någon som man trivs bra med, så får man se lite vad som händer. Men att bara, så drömmen är väl bara att känna att man lever ett meningsfullt liv.
1: Vi har ju pratat lite om det här med representation idag.
0: Mm-hmm.
1: Och hur viktigt det är. Och jag har ju frågat allihopa, jag har hittills intervjuat då. Vad skulle behövas förändras enligt dig för att förbättra HBTQI-samers livsvillkor och rättigheter enligt dig? Utifrån hur dagsläget ur ditt perspektiv ser ut. Vad hade du önskat mer av? Svinsvårdfråga.
0: Den är ganska svår, men samtidigt så jag tänker ibland så bara att det finns en samisk representation är kanske en första. Och det där tycker jag ändå att det hänt ganska mycket på senare år. Du vet, så här, samiska författare, tv-serier, det är mer samisk representation liksom i storsamhället då. Mm. Men sen då i minoriteten i minoriteten, för att komma tillbaka till det temat också, så tror jag att det är jätteviktigt att, nej men du vet så här, hela samhället har hårdnat, alltså den politiska debatten och liksom högerkrafter har mycket större plats idag än bara för sig 5-10 år sedan. Vad är det för samhälle vi är på väg in i? Det är ju liksom orosfrågor man kan ha, men att där då se att HBTQ-personer, det kom en undersökning här om veckan att unga personer har...
1: Forum för levande historia, precis, släppte sin rapport om ungas attityder mot minoritetsgrupper.
0: Ja, där ser man ju att fler unga personer idag är negativt inställda till HBTQ-personer än tidigare. Vilket är ett underbetyg för samhället. Och då tänker jag bara att inte de här krafterna ska komma in i den samiska världen. Att det finns representation både i litteraturen, i filmer, alltså om man tänker liksom det som är synligt, den kulturen man kan ta del av, men också att det får vara ett klimat där vi liksom bara, att nu att vi kan sitta och ha de här samtalen och visa att vi finns, att det inte är liksom något som inte finns, så att vi synliggörs är jätteviktigt, och det tror jag är liksom nyckeln framöver också. Att vi får ta plats och visa att vi finns. Att vi har samiska pride-parader och festivaler.
1: Jag kan kort bara säga till den som lyssnar, det som sticker ut från den här rapporten som du nämner är att jämfört med 2013 när de gjorde senaste undersökningen, så har alltså, unga har ju fått svara på så här påståenden. Och då var i en fråga fick de ju svara på om de tycker att det är lika naturligt att vara homosexuell som heterosexuell. Och förra gången så var det 54% av de som var med då som svarade att de instämmer helt. Och det har ju ändrats nu till 19%.
0: Det är en jättestor skillnad. Och där tänker jag också att ja, HBTQI-personer är en utsatt grupp i samhället. Folk med annan etnicitet, minoritetssamer, judar, ja men, eller folk från, som är födda i andra länder som bor, liksom, alltså det hårdnar. Så att det känns som att vi lever i en samtid där det också är så här, det är lätt att bli liksom nedslagen och känna att det inte finns hopp. Men där är det ju jätteviktigt nu att de goda krafterna som finns i samhället fortsätter, tar plats, att ut på barrikaderna, liksom, gå i de här pride-tågen, demonstrera i andra demonstrationer eller vad du än liksom, så här, visa att det är... Det är viktigt, alltså vi lever fortsatt i en demokrati. Vi har yttrandefrihet. Och det är många då kanske tänker att med den politiken som har varit nu, mycket politik här, men att yttrandefriheten är inte likställt med att du kan gå ut och kränka folk åt höger och vänster och liksom sen skylla på det och säga att men jag får säga vad jag vill, för det är yttrandefrihet i det här landet. Nej, det är fortfarande, vi har lagstiftning som säger att det här är brottsligt. Men det är ju så här, vi lever i en extremt digital och globaliserad värld idag också. Jag tror att många inte tänker på det när de sitter bakom sina skärmar eller på liksom telefonen, datorn och bara liksom skriver vad som helst. Att man tänker att men den där lagen gäller väl inte mig i den här situationen.
1: Är det hets mot folkgrupp du tänker på?
0: Exempelvis.
1: Den lagen?
0: Ja.
1: Jag är i alla fall svinglad att jag får träffa dig. Hoyologito, Johannes Bergqvist.
0: Gingekto.
1: För att jag fick träffa dig här i Stockholm.
2: Du har lyssnat på Porträtt i Sápmi med mig, Merete Kuhmanen. Tekniker var Linda Oja. Och följ gärna Sameradion på sociala medier. För där postar vi när nya avsnitt släpps. Och i appen Sveriges Radio hittar du mer poddavsnitt av Sameradion. We'll be right back.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där eftermiddag går mot kväll och där månaden maj går mot sitt slut.

Det var Fredrik Burstedt som var dirigent och Mariana Chilinian som var solist tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester i första satsen ur Leopold van der Pals pianokonsert. Maj månads sista torsdagkväll är här. Och som vanligt gick maj alldeles för fort. Det känns obegripligt att maj månad är lika lång som november. Till och med en dag längre. Dagarna är ju otroligt mycket längre i maj än i november, så vi får ju avgjort mer gjort i trädgården under maj, men vardagssysslorna inomhus finns det kanske mer tid under senhösten. Eller så känns det så för mig i alla fall. Och nu går det ju inte riktigt att låsa in årstiderna i månader. Men i mitt huvud så är juni sommar och maj vår. Vilket innebär att 18 plusgrader är liksom varmare i maj än i juni. Förväntningarna skruvas upp när vi är i så att säga sommaren. Men vi har några dagar maj kvar då 18 grader är varmare än förväntat. Men på måndag är det sommar. Och vi har den klassiska musiken med oss hela kvällen med Stenhammars Vårnatt, 1600-tals musik från Rom och musik av franska Marcel Soulages som föddes i Peru i slutet av 1800-talet. För det här är P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjörnes. Känn dig hjärtligt välkommen.

Du hörde musik ur Franz Schuberts Rosamunda-kvartetten, stråkkvartett nummer 13 i A-moll. Chiaroscuro-kvartetten spelade andra satsen.

Ej för de starka i världen, men för de svaga spelar Gud på flöjt. Det är några av Hjalmar Gullbergs ord ur Förklädd Gud med musik av Lars-Erik Larsson. Här hörde du Vem spelar på en pipa? Det var radiokören som sjöng och Sveriges Radio Symfoniorkester som spelade. Esa-Pekka Salonen var dirigent.

Ludwig van Beethovens stråkkvartetter kan delas in i tre perioder. Den tidiga perioden, så att säga, det var de han skrev runt sekelskiftet 1700-1800. Och hans sena stråkkvartetter skrev han under slutet av sitt liv på 1820-talet. Det du hörde här var en av de som ingår i hans mellanperiod från 1806 en bit in på 1810-talet. Det här är den 11:e av 16 totalt, alltså den sista av mellanperiodskvartetterna som slår en bro till de senare som är de kvartetterna som är mest spelade idag. Serioso kallade han stråkkvartett nummer 11 i F-moll. Och när det gäller just den här känns det ju relevant då att damma av det gamla begreppet seriös musik. Casals-kvartetten spelade första satsen.

Den ungerska dansen Csárdás har två signifikanta delar. En väldigt lugn och melankolisk del som sen exploderar i tempo och intensitet. Vittorio Monti skrev en Csárdás för violin och piano. Här hörde du den i arrangemang av Robi Kalatos och Kalman Cech för violin och romsk ensemble. Och det var Robi Lakatos ensemble som framförde den.

Vackra vita vår, gjut din lycka kring staden, sjöng Erik Westbergs vokalensemble. 1912 skrev Wilhelm Stenhammar Vår natt. Och staden som våren skulle skänka lycka kanske var Göteborg. För det var där, eller rättare sagt här, den uruppfördes. Just den där starka längtan efter våren. För den så var ju premiärtillfället väl valt den 24 februari 1913. Det är kanske då som många är som tröttast på vintern. Och här nere i sydväst kan ju våren då ha kommit och tjuvstarta lite. Och det kan den mycket väl ha gjort just i februari 1913 då medeltemperaturen var 2,2 plusgrader. Ett par grader varmare än snittet. Enligt Sveriges väderarkiv. Det var Mårten Landström som var pianosolist. Eller pianoackompanjatör får vi väl säga i det här sammanhanget.

Osmo Palmo spelade Capriccio Arabe för gitarr av Francisco Tárrega. Du lyssnar på P2 på Hemväg, som jag brukar kort presentera som hundratals år av klassisk musik med något inslag av folkmusik och jazzmusik inemellan. Och det stämmer ju, men ibland så är gränserna mellan de här olika musikstilarna lite otydlig. Var är

George Gershwins Promenade, Walking the Dog. En, ja, ska vi kalla det för en grogg innehållandes både klassisk musik och jazzmusik. Det var Los Angeles Philharmoniker som spelade och Michael Tilson Thomas som dirigerade.

Jazz var det utan tvekan, eller i alla fall Latin Jazz, när Paul Desmond spelade alt sax i Luis Bonfas Mangia de Carnaval. Och lite jazzig tycker jag att den är, den tredje satsen ur Pamela Harrisons Octetto Pastorale, som du hörde innan dess. Det var Royal Welsh Chamber Players som spelade då. Men nu blir det annat, för vi ska höra Gewandhausorkestern spela förspelet till Richard Wagners Lohengrin. Och sen får vi Kulturnytt.

0: Andris Nelsons ledde Gewandhausorkestern. De spelade förspelet till Richard Wagners Lohengrin. Och på lördag i Opera i P2, då hör du Turandot från Metropolitan. Det startar klockan 19.00. Men nu lyssnar du på P2 på hemväg. Och där ska vi vända oss till William Thomas för ett kulturnytt. Får man önska sig ett musiktips?
1: Ja, det kan du väl få. Men först ska vi ta en sväng förbi Helsingborg och scenkonstbinalen som är där.
0: Ah, efter det så ska vi fortsätta våra hybrider mellan den klassiska musiken och jazzmusiken och lyssna på Igor Stravinskis Ragtime. Men först ska vi få några musiktips och övriga nyheter från Kulturnytt.
1: Scenkonstbiennalen Bibu, en mötesplats för scenkonst riktad till barn och unga, pågår just nu i Helsingborg. Kulturnytts Nora Makander är där och har passat på att fråga branschen om hur barnteatern egentligen mår idag.
2: Jag tycker den var jättebra. Toppen. Alltså, jag menar, vad fan, vi är på Bibu.
3: Elis Fiandré är dramatiker, dramaturg och manusförfattare och besökare på biennalen.
2: Jag tycker att man lyssnar på barn bättre idag än vad man gjorde typ när jag själv var barn. Att det är de föreställningarna som görs nu gör också mycket mer liksom i synk med barn. Att man har fokusgrupper och grejer. Det kanske man hade när jag var liten, men det var ingenting som jag märkte av överhuvudtaget.
4: Du kände dig inte skildrad kanske då?
2: Nej, gud nej. Nej, det var också, jag slutade gå på teater när jag var typ 12. Någonting sånt, för att jag kände att det här är ingenting för mig.
3: Och att barn- och ungdomsteatern verkar må bra kan Olof Hansson, konstnärlig ledare för Kulturhuset Stadsteatern i Husby-Vällingby, hålla med om.
5: Barn- och ungdomsteatern är allt. Den är blandad, den vågar möta sin publik. Sen är vi ett ekonomiskt klimat som är väldigt tufft. Och det känner vi alla som jobbar med all teater i Sverige av, och även barn- och ungdomsteater. Vi ser stora neddragningar just nu och det märks.
3: Och att barn- och ungdomsteatern drabbas av nedskärningar instämmer flera av besökarna i.
6: Jag heter Elinor Lidén och jag är barnteaterforskare. Scenkonsten för barn och unga i Sverige är fortsatt aktiv, nyfiken, innovativ, men i behov av stöd.
7: Och vad beror det på?
6: Det tillskrivs inte det värdet, rent monetärt, vad man behöver ha för att kunna få sina verksamhet att gå runt.
1: Och reportrar här var Johanna Ise och på plats i Helsingborg, Nora Makander. De så kallade produktionsincitamenten, alltså rabatter för filmbranschen som ska göra det lönsamt att spela in film i Sverige istället för utomlands, görs om. Tidigare har stödet delats ut enligt en först-till-kvarn-princip, men nu ska ansökningarna prioriteras efter hur berättigad den som söker är. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande. Samtidigt tar Filminstitutet över ansvaret för fördelningen från Tillväxtverket och ett beloppstak införs på 10 miljoner kronor per produktion. Varm indie-pop, antidepressiv jazz och 1500-tals rock. Här är veckans musiktips från Kulturnytt.
8: Den brittiska artisten Matilda Manns nya låt The Fig Tree är en uppenbar referens till Sylvia Plaths ångestfyllda analogi i The Bell Jar om livets olika vägval som fikonträdets många grenar. Men Matilda Mann vänder på steken och istället för existentiell panik får vi varm indie-pop om att livets val faktiskt känns mindre skrämmande när man har någon och är kär.
9: Om du fick välja musik till din egen begravning, hur skulle det låta? Kanske så här? I skivan Bomba Flamenca har ensemblen La Tempête skapat ett slags hittepårekviem för Karl den femte som sägs ha genrepat sin egen begravning direkt från kistan. Något för dig som är sugen på lite 1500-tals rock.
10: Gör världen dig deprimerad. Här är motgiftet. Det är bara någon månad sedan libanesisk-franska superstjärnan Ibrahim Malouf gästade Sverige med sin specialdesignade trumpet. Snart släpper han nytt album och singeln med spanska Las Migas och Richard Galliano lyckas med det omöjliga. Att blanda influenser från hela världen utan att bli någon slags Eurovision-pastisch.
1: Och tipsade, det gjorde Elisa Svedberg, Lisa Wall och Julia Sjöstedt. Det var sist i Kulturnytt med mig, William Thomas. Men fler kulturnyheter, det hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Bland annat med fler recensioner och musiktips.
7: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det inte så varje ung konstnär låter? Allt före mig är lögn och nu kommer jag med sanningen.
11: Jo, men det kanske behöver vara så.
7: Mm. Har du sagt det någon gång?
11: Nej, så kaxig har jag aldrig varit. Alltså.
7: Faktiskt inte jag heller. Jag är så himla dålig konst. Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
12: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
13: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det är den sista torsdagskvällen im wunderschönen månad maj. Och då lyssnar vi på klassisk musik. Det gör vi i och för sig varje måndag till torsdagskväll, oavsett årstid och månad här i P2 på Hemväg. Och jag som gör det med dig heter Erik Mjönes, och först här efter klockan 17 hörde vi Västerås Sinfonietta spela Ragtime av Igor Stravinsky. Simon Crawford Phillips dirigerade, sen spelade Hans Paulsson Nocturne för piano av Lennart Lundberg.

0: maestro.
1: Och en ovanligt elak elorgel vi fick höra där i Buenos Hermanos av Miguel Matamoros, och det var Ibrahim Ferrer som sjöng.

De flesta av de kvinnor som fick sin musik publicerad under 1600-talet levde i Italien. De var alldeles för få, givetvis. Men samtidigt säger det något om Italiens urstarka roll inom musiken under perioden. Och det här är ju hundratals år innan det finns ett enat Italien, ska sägas. Men de städer som var framträdande var Rom, såklart. Venedig, kanske lika självklart, Neapel och också Bologna och Florens. Och det var i Rom Francesca Campana var verksam. En av de kvinnor som fick musik publicerad tillsammans med exempelvis Barbara Strozzi i Venedig, Francesca Caccini från Florens. Men det var Francesca Campanas musik vi hörde. Luciana Mancini sjöng tillsammans med La Pregiatta ledda av Cristina Plohar. De framförde Egia Rotto lo Strale.

Liverpools filharmoniska orkester spelade The Banks of Green Willow av George Butterworth. Det var Andrew Mansi som var dirigent. Vi ska lyssna på As You Are som Nils Lindberg skrev för klarinett, piano, rytmgrupp och symfoniorkester. Och på den här inspelningen från 1982 är det tonsättaren som spelar piano. Och klarinett spelas av legendariske Putte Wickman.

Vid upprepade tillfällen denna torsdag kväll så rör vi oss i gränstrakterna mellan jazzmusiken och den klassiska musiken. Så även i den här kompositionen av Nils Lindberg så suddas gränserna ut på flera sätt. As You Are, Nils Lindberg spelade piano och Putte Wickman spelade klarinett, och du hörde också Norrköpings symfoniorkester i en inspelning från 1982.

Frösö kyrka tillhör en typ av äldre kyrkor som är ganska vanliga i Sverige. Byggda på 1100-talet och ombyggda på 1700-talet. Och många ser ut som Frösö kyrka. Vita, utan torn och med en separat klockstapel i trä i anslutning. Och det här är inte de stora katedralerna, det är ofta små landsbygdskyrkor. Här hörde du orkesterversionen av Vid Frösö kyrka ur Wilhelm Pettersson Bergers Frösöblomster. Och det var Alexander Hansson som ledde Norrköpings symfoniorkester. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Jörg Wittmann hette klarinettisten som tillsammans med Hagenkvartetten spelade tredje satsen ur Johannes Brahms klarinettkvintett i H-moll.

Vi hörde en del av den här saxofonisten häromdagen då vi med anledning av 100-årsdagen lyssnade på Miles Davis. John Coltrane spelade med Miles under andra halvan av 50-talet. Det här var en inspelning från 1963. Då var den perioden slut. Här spelade Coltrane tillsammans med sångaren Johnny Hartman. Det var Irving Berlin som hade skrivit musiken. They say it's wonderful.

Jean Sibelius, Vår kraftfull. Det här var Vårsång. Bergens filharmoniska orkester spelade och Edward Gardner var dirigent.

Marcel Solage föddes i Lima i Peru, men hennes föräldrar var från Frankrike. Hennes pappa var i gruvbranschen, men hade blivit utnämnd till professor i mineralogisk kemi i Lima. Men innan hon hade fyllt 5 år var familjen tillbaka i Paris. Detta var åren före sekelskiftet 1800-1900. Och i och med att familjen var tillbaka i Frankrike började Marcel Solage att spela piano och senare komponera. Alexandre Gatet spelade oboe, Constance Luzzati harpa och Anastasie Lefebvre de Rieu spelade flöjt i Marcel Solages legend som skrevs 1990. Och före det hörde du Felix Mendelssohns Auf Flügeln des Gesanges, och det var Christoph Pregardin och Andreas Steier du hörde då.

Den 6 mars i vår släpptes det här albumet som har namnet The Power of Polska. Det är lite valser och tango också, men det är mycket polska såklart. Ispolskan, polska efter Johan Erik Taklaks. Och så den här låten, Polska is my second language, av Johanna Juhola som spelade dragspel tillsammans med Lena Jonsson som spelade fiol.

Det tyska ordet Lied, alltså sång, använder vi mycket här i P2. Ibland översätts ordet med konstsång. Det är ett begrepp jag nästan aldrig använder. Men det gjorde jag ju nu i alla fall. Det här var ju inte en klassisk Lied som ofta har en soloröst och till pianoackompanjemang. Men Josefine Lang skrev sånger, liter eller lider som vi säger på svenska. Den här musiken som ju mer blir är en körsång, även om den har den harmoniska likheten också på många sätt med en Lied, heter Stenchen. Det var ensemble Horizons som sjöng och Mattias Klosinski som dirigerade. Och texten var skriven av Robert Reitnik. Reinick ska jag säga.

Michael Gillen ledde Sydvästtyska radions symfoniorkester. Och det här var den femte satsen ur Robert Schumanns symfoni nummer 3 i S-dur, den Rehnska.

Neeme Järvi dirigerade Bambergs symfoniker som spelade introduktionen till Edvard Tubins ballett Kratt. Göteborgs symfoniker spelar ledda av sin första gästdirigent Barbara Hannigan i kvällens konsert i P2.

Konserten spelades in 2024, men du hör också henne som sopransolist tillsammans med Göteborgs symfoniker i en arkivinspelning från 2016. Arian ur Eitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras nummer 5, ett riktigt guldkorn. Klockan 20.00 i konsert i P2.

Rachel Podger var solist tillsammans med Holland Baroque Society. De spelade andra satsen ur Antonio Vivaldis violinkonsert i G-moll från 1727. Viveka Blad öppnar hemma i P2 med fartfylld filmmusik av Alan Silvestri om bara några sekunder. Jag, Erik Mjörnes, stänger månaden maj för i år när det gäller P2 på hemväg. Tack för att du har lyssnat och välkommen tillbaka i juni månad. Juni ska vara först. Nu tar hemma i P2 oss tillbaka till framtiden.

ord till mitt framtida jag. Håll huvudet kallt och hjärtat varmt. Och helst några hoppsasteg. Allan Silvestri ledde en studioorkester i sitt stycke för filmen Tillbaka till framtiden 3. Ett populärt första stycke i Hemma i P2. Och just idag är det jag som heter Viveka Blad som tänker på framtiden och vilken musik den kan ha med sig. Och vi håller oss kvar i USA dit Fernando Kryck kom tillsammans med sin Maurice 1923 från Frankrike. I en tid då saxofonen måste ha varit bland det hetaste man kunde spela. Det fanns inte så mycket repertoar för det här relativt nya instrumentet. Men när Maurice fick plats hos New York Philharmonics så började Fernando Kryck skriva verk för instrumentet. Samtidigt hade det blivit populärt instrument inom jazzen. Vi hör hennes saxofonsonat. Caroline Browse på saxofon och Molly Orlando på piano spelar andra satsen.

andra satsen av Fernand de Crucs saxofonsonat. Bakom namnet Jeline döljer sig Geraldine Patton, född 1987 i USA, som gör elektronisk musik för det mesta. För 3 år sedan var hon bland finalisterna till Pulitzerpriset i musik i USA. Och hon som artist syns såväl bland independent popartister som konstmusiktonsättare. Vi ska höra hennes Perspective som Boulanger Initiative beställde av henne och som Third Coast Percussion spelar på slagverk.

0: Jillins Perspective här med Third Coast Percussion i hemma i P2. Och efter nyheterna, då får vi ballettmusik.
1: Ekot. Under eftermiddagen har den amerikanska nyhetssajten Axios publicerat uppgifter om att ett nytt avtal mellan Iran och USA ska finnas på plats. Vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg, säger så här om uppgifterna.
2: Ja, enligt källor till Axios så är iranska och amerikanska förhandlare överens nu om ett ramavtal, en så kallad avsiktsförklaring. Och det här ramavtalet innebär att vapenvilan mellan dem förlängs med 60 dagar. Under den tiden ska Iran öppna Hormuzsundet igen för trafik och ta bort minorna som man har lagt ut. Och USA lovar att förhandla om att stegvis ta bort sanktioner, vissa sanktioner mot Iran. Ett villkor i det här avtalet är också att Iran gör utfästelser och lovar att inte skaffa kärnvapen. Men den stora stötestenen är ju kärnenergiprogrammet, anrikningen av uran. Där ska man enligt överenskommelsen fortsätta förhandla. Trump ska inte ha skrivit på det än, men Iran ska enligt de här källorna ha sagt att man är redo att skriva under. Det har man framfört till medlarländerna.
1: Sa Washington-korrespondent Gina Lindberg. Sverige donerar 16 äldre JAS-Gripenplan till Ukraina som dessutom kommer att köpa 20 nyproducerade Gripenplan. Det stod klart när Ukrainas president Zelensky besökte Sverige idag. Försvarsminister Paul Jonsson säger att affären är av stor vikt för Sverige och att relationen till Ukraina handlar mer om ett partnerskap än om stöd.
3: Men varje gång vi stöttar Ukraina så får vi hem enormt mycket erfarenheter av de plattformar och system som vi skickar till Ukraina. Vi lär oss enormt mycket om utbildning. Ukraina är också väldigt generösa med underrättelser och data till oss för att vi har lämnat en stark stöd till Ukraina. Så det handlar mer och mer om ett partnerskap mellan Sverige och Ukraina och mindre om stöd, ska jag säga. Och det ligger ju vårt intresse naturligtvis att Ukraina kan försvara sitt luftrum och vidmakthålla sin territoriella integritet.
1: Israel har utfört en riktad attack mot Beirut och det är landets första attack mot Libanons huvudstad sedan i början av maj. Tidigare idag sa israeliska militären att man attackerat Hezbollah-kopplade mål nära kuststäderna Tyr och Saida. Och vid dessa attacker dödades minst 14 personer enligt det libanesiska hälsodepartementet. Utrikesdepartementet lättar på sin reseavrådan till delar av Thailand och Kambodja. Tidigare avråddes från alla resor inom ett avstånd av 50 kilometer från gränsen mellan länderna på grund av strider. Nu krymps avståndet till 20 kilometer från gränsen. Och i Thailand innebär det att flera turisttäta öar i den östra delen av landet inte längre omfattas av reseavrådan. Det var allt från Eko klockan 7. Med fler nyheter som vanligt i appen Sveriges Radio. I studion Leif Näslund.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Mjölnarens dans ur balletten Den trekantiga hatten av Manuel de Falla. Här med BBCs filharmoniker i Manchester, och det var Juan Jomena som var dirigent. Och Manuel de Falla, han gjorde ju musiken, men de var ju en rad konstnärer som arbetade med de här balletterna. Främst ska man väl nämna Sergej Diaghilev, som var med och startade ryska balletten, som satte upp det här tidigt 1900-tal. Här var det då också en rad andra konstnärer som var involverade, bland annat Pablo Picasso som gjorde kostym till den trekantiga hatten. Det kan man se på det här svenska digitalt museum där man ser de här dräkterna. Jag ska också säga att nere på Mjällby konstmuseum i Halland, där finns en kostym av konstnären Sonia Delaunay, som också var knuten till ryska balletten och Sergej Diaghilev. Han satte nämligen också upp ännu tidigare då Cleopatra, en ballett där många ryska tonsättare var med, Nikolaj Rimsky-Korsakov och Modest Mussorgsky och Michel Glinka bland annat. Och när den då skulle till USA så gjorde Sonia Delaunay kostymen. Detta var ballettmusik här i Hemma i P2 som nu fortsätter polskt. Grazina Basevich, fjärde violinkonsert.

Solist här var violinisten Joanna Kurkovic. Hon spelade tredje satsen av Grażyna Bezewicz fjärde violinkonsert här med Polska Radions symfoniorkester under ledning av Lukasz Borowicz. Det är inte så länge sedan SVT hade premiär på tv-serien Den makalösa familjen Forsyth. Men en del kanske minns även den första versionen, den brittiska tv-serien Forsyth-sagan. Musiken till den äldre versionen av den här tv-serien, den andas brittiskt kostymdrama för mig. Och det är Eric Coates musik. Och han skrev också musik som BBC hade med i programmet Music While You Work. Och ett av styckena är By the Sleepy Lagoon som vi ska höra här med Royal Philharmonic Orchestra i London och dirigent Barry Wordsworth.

Mezzosopran Malena Erdman sjöng Det himmelska landskapet. Pianisten Stefan Borgsten ackompanjerade. Och det här är musik av Bo Linde till en text av Bo Zetterlind. Musik som utforskar amerikansk historia nu om turbulens, slaveri, revolution och inbördeskrig i stycket Love Revenge. Det handlar om oönskade närmandet som en slav känner. Det är temat, men det handlar också om när en älskad väljer någon annan. Vi ska höra första satsen av Barbara Harbach, Love Revenge, här med Londons filharmoniker under ledning av David Angus.

Det här var tredje satsen av Ture Rangströms fjärde symfoni. Norrköpings symfoniorkester spelade för oss och det var Michail Jurovski som var dirigent. Nu ska vi få 12 minuter tillsammans med Hagenkvartetten och de har valt att spela Zoltán Kodály's andra stråkkvartett. Den tonsättaren hade ju varit ute med Béla Bartók på ungerska landsbygden och samlat folkmelodier. Och efter framgångar med den första stråkkvartetten så skrev han snabbt den andra också.

Hagenkvartetten spelade den andra satsen av Zoltán Kodály's andra stråkkvartett. Maurice Ravel var ju tonsättare, men i första världskriget tjänstgjorde han som lastbilschaufför i franska armén och fick, precis som de andra soldaterna, se krigets fasor på nära håll. Till de kamrater som stupat i kriget tillägnade han stycket Till Koperans minne. Och musikprofessorn Jan Ling beskriver i sin bok Musiken som tidsspegel det här stycket Rigaudon som ett verk där fransk klaversvit från barocken var ett avstamp för Ravel när han skrev den här musiken. Familjen Couperin, de var starka på den här tiden då Ravel verkade, och till det barockska klaversviten så adderade Ravel det som han ansåg omfamnade den franska kulturen i temperament och färg. Vi hör Rigaudon, fransk dans.

François Xavier Roth ledde Le Siècle i Maurice Ravels Tycho Brahes minne Rigaudon. Australiensiske Peter Skoltorp från Tasmanien har vi i låtlistan nu. Han är inspirerad av musiken från de asiatiska grannländerna och även aboriginerna i Australien. Vi ska höra hans första nocturn, Tamara Anna Kyslovska, spelar.

Gitarristen Zeifei Yang spelade den första satsen av spanske Joaquin Rodrigos Concerto de Aranjuez här med Barcelonas symfoniorkester. Dirigent var Eiji Ue. Och hemma i P2 har du hört med mig, Viveke Blad. Vi är tillbaka på måndag igen. Men nu är det dags att knuffa upp de tunga dörrarna in till konsert i P2. Ikväll med Göteborgs symfoniker och dirigenten och sopranen Barbara Hannigan som ska ge oss lite musik av Héctor Velda Lobos. Men det blir också musik av Benjamin Britten med mera. Ja, för musiken här i P2, den bara fortsätter.

När Göteborgs symfoniker får besök av sopranen och dirigenten Barbara Hannigan, då vet man att det är något utöver det vanliga på gång. Det kommer vi bli varse i kvällens konsert från Göteborgs konserthus. Varmt välkomna till Konsert i P2, hälsar jag som heter Francis Schocknesy. Kanadensiskan Barbara Hannigan är sedan 2019 första gästdirigent hos Göteborgs symfoniker och besöker regelbundet konserthuset vid Götaplatsen i Göteborg. Hennes lite ovanliga specialitet, förutom att hon dirigerar, är att hon också ofta är sångsolist samtidigt. Hon har dessutom en passion för samtida och nyskapande musik och har också samarbetat med många samtida kompositörer. Kompositörerna i kvällens program är inte samtida, men har på intet sätt passerat något bäst föredatum. Snarare kan man väl kalla dem vällagrade. Vad sägs om Benjamin Brittens färgstarka sångcykel Les Illuminations, Rossinis ouvertyr till Semiramide, Stravinskis oktett för blåsare och sen en riktig klassiker, Haydns London-symfoni. Men först på programmet en symfoni som blickar tillbaka på just Haydns vinklassiska stil, nämligen Sergej Prokofievs första symfoni som han började skriva sommaren 1917. Eftersom han inte hade tillgång till något piano just då fick han idén att utmana sig själv att komponera utan hjälp av pianot. Inspirationen till den klassiska stilen hade han bland annat fått från dirigentklassen på konservatoriet där de hade studerat just Haydns symfonier. När han till slut gav symfonin namnet Den klassiska var det kanske också i förhoppningen att den skulle bli just en klassiker. Och nu, mer än 100 år senare, visst gör den skäl för sitt namn. Här är Prokofievs symfoni nummer 1, Den klassiska, med Göteborgs symfoniker under ledning av Barbara Hannigan.

applåder här för Göteborgs symfoniker som har spelat under ledning av sin första gästdirigent Barbara Hannigan. Symfoni nummer 1 av Sergej Prokofjev. Den symfoni som kallas den klassiska. Prokofjev började skriva den här symfonin sommaren 1917 när han vistades på landet utanför Sankt Petersburg, eller Petrograd som det hette då. Uruppförandet ledde han själv i just Petrograd våren 1918. Nu ska gästdirigent Hannigan ta sig an musik av Benjamin Britten. Och Hannigan ska inte bara dirigera utan också sjunga. Det är nämligen sångcykeln Les Illuminations som står näst i tur. Den bygger på vers och prosadikter ur samlingen Les Illuminations, skrivna tidigt 1870-tal av den franske poeten Arthur Rimbaud. Han ses som en viktig föregångare till den franska symbolismen, men även till modernismens poeter, till exempel Gunnar Ekelöf här i Sverige. Benjamin Britten började skriva sångcykeln i mars 1939 och slutförde den några månader senare i USA. Den skrevs ursprungligen för en sopran, men hörs kanske oftare med en tenorsolist, möjligen tack vare att Britten själv dirigerade och spelade in verket med sin livskamrat tenoren Peter Pears. Men vi ska alltså få höra sopranversionen här ikväll. Sångcykeln inleds med en rad från dikten Parade. Jag ensam äger nyckeln till detta vilda gyckelspel. En mening som Britten låter upprepas 3 gånger i sångcykeln som en slags refräng. Och kan väl tolkas som att endast konstnären kan förstå detta gyckelspel som är livet. Barbara Hannigan sjunger här med Göteborgs symfonikers stråkar. Les Illuminations.

Här hörde vi Arthur Rimbauds drömska poesi satt i musik av Benjamin Britten 1939. Sopranen Barbara Hannigan var solist och dirigent i sångcykeln Les Illuminations tillsammans med Göteborgs symfonikers stråkar. Du lyssnar på Konsert i P2. Jag heter Francis Schocknessy och ikväll är vi i Göteborgs konserthus. Barbara Hannigan, som alltså är Göteborgs symfonikernas första gästdirigent, har som ni förstått många strängar på sin lyra. Både dirigent och sångare på toppnivå. Men hon har också ett stort engagemang för den yngre generationen musiker, som lärare och mentor. Till exempel lämnade hon generöst plats på podiet för sin unga assisterande dirigent, Bar Avni, att leda ett av kvällens stycken. Gioacchino Rossinis opera Semiramide är kanske inte hans mest kända, men overtyren är så där typiskt rossiniskt, bubblande, förväntansfull och charmig. Att det följande dramat är en tragedi av Voltaire som utspelas i det antika Babylon kan man inte ana. Men operan blev likväl en stor succé vid premiären i Venedig 1823. Här har vi Göteborgs symfoniker under ledning av Barbara Hannigans adept Bar Avni i overtyren till Semiramide.

Gioachino Rossini visste hur man fångade en operapublik med en bra ouvertyr. Här hörde vi Göteborgs symfoniker i ouvertyren till operan Semiramide, som Rossini skrev på bara 37 dagar till operan i Venedig 1823. Efter premiären lär Rossini ha blivit inropad 9 gånger för att ta emot publikens jubel. Nästan lika entusiastiska var publiken i Göteborgs konserthus, som ni hör, när den unga dirigenten Bar Avni fick låna dirigentpulten av sin mentor Barbara Hannigan i denna Rossini-ouvertyr. Bar Avni är dock ingen nybörjare. Hon är sedan 2021 redan chefsdirigent för Bayer-filharmonikerna i Leverkusen i tyska delstaten Nordrhein-Westfalen. Och vad det verkar är hon på god väg uppåt och framåt i sin karriär. Nu ska stora delar av Göteborgs symfoniker få vila lite när vi ska höra Igor Stravinskis oktett för blåsare. Närmare bestämt för flöjt, klarinett, 2 fagotter, 2 trumpeter och 2 tromboner. Här får vi ett utmärkt exempel på ett verk från Stravinskis neoklassicistiska period, då han blickade tillbaka på klassiska former och hur äldre tiders tonsättare komponerade. Ändå är detta otvivelaktigt Stravinsky. Barbara Hannigan leder här Stravinskis oktett för blåsare.

Applåder här för en oktett ur Göteborgs symfoniker. Flöjt, klarinett, två fagotter, två trumpeter och två tromboner spelade Igor Stravinskis oktett för blåsare. Symfonia, tema med variationer och final. När Stravinsky själv dirigerade uruppförandet på Parisoperans scen 1923 var det första gången han uruppförde ett av sina egna verk. Här var det Göteborgs symfonikernas första gästdirigent Barbara Hannigan som dirigerade. Hannigan, som förresten alldeles nyligen dessutom har blivit utsedd till chefsdirigent och konstnärlig ledare för Islands symfoniorkester med början i augusti 2026. Men i kvällens konsert i P2 leder hon alltså Göteborgs symfoniker som nu ska avsluta konserten med en av Joseph Haydns så kallade London-symfonier. De är 12 till antalet och skrevs under 1790-talet då Haydn blev inbjuden att komma till London och komponera musik för en orkester där. Haydn hade lång erfarenhet att komponera för sin egen orkester vid Esterházyhovet i Eisenstadt. Men nu fick han möjlighet att skriva för en ännu större orkester. Och här blommade hans långa erfarenhet ut i 12 vinklassiska mästerverk. Några av de här symfonierna är kanske mer kända, till exempel Pukslagssymfonin, Mirakelsymfonin och den som kallas Uret efter sitt karaktäristiska tickande. Vi ska föra den sista av dessa 12, den som kallas kort och gott London-symfonin. Den har nummer 104 och spelades för första gången våren 1795 på King's Theatre i London under ledning av Haydn himself. Här kommer nu Barbara Hannigan herself för att leda Göteborgs symfoniker Joseph Haydns symfoni nummer 104 i D-dur, London-symfonin.

Sergej Prokofjevs åttonde pianosonat från 1944, tillägnad hans andra hustru, poeten Mira Mendelssohn. Här hörde vi andra satsen med Yuya Wang.

franska tonsättarinnan Rita Stråhl, föddes 1865 som Aimée Marie Marguerite Mercedes Larousse Lavillette. Här hörde vi en sats ur hennes klarinett-trio Arlequin et Colombine från 1898.

Det gamla slottet, ur Modest Mussorgskis pianosvit Tavlor på en utställning, som är en musikalisk tolkning av 10 tavlor av tonsättarens vän, målaren Viktor Hartmann. Här spelade Alice Sara Ott.

Nunc dimittis, eller Symeons lovsång med text ur Lukas evangeliet, tonsatt otaliga gånger under musikhistorien. Det här var en modern tonsättning signerad Paul Smith, brittisk tonsättare född 1981. Sjöng gjorde en ensemble där tonsättaren själv är medlem, nämligen Watches 8.

0: Sea Breezes, ett stycke för harpa av australiensiska Alicia Grant. Det var Jacinta Dennett som spelade.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ur Peter Tchaikovskis Nötknäpparen hörde vi Sockerfens dans med den mjukt klockklingande Celestan i en framträdande roll. Cincinnati Pops spelade under ledning av Erich Kunzel.

Carl Goldmark var under sin livstid mest känd för operan Drottningen av Saba. Här hörde vi andra satsen ur hans violinkonsert med Joshua Bell och Los Angeles filharmoniker.

Jean-Éflamme Babousset spelade Papillon Noir, svarta fjärilar, av Gilles Massenet, ännu en tonsättare mest känd för operor.

Hugo Alvéns berömda elegi, hämtad ur musiken han skrev till Ludvig Lubbe Nordströms drama Vi, som handlar om Gustav den andre Adolf. Sveriges Radios symfoniorkester spelade under ledning av Stig Westerberg.

gitarrmusik av William Walton, den andra av hans fem bagateller, tillägnade tonsättarkollegan Malcolm Arnold på dennes 50-årsdag. Här spelade norske gitarristen Trond Davidsen.

Margaritki, Tusen skönor. Från början en sång här i arrangemang för violin och piano. Sergej Rachmaninov skrev musiken, Alexander och Olga Sitkovetsky var det som spelade.

Uno Klami föddes 1900 kallt, var alltså 19 år gammal när han 1919 skrev denna pastoral för piano. Vi hörde pianisten Essa Yllönen.

Andra satsen ur den första av Felix Mendelssohns blott två pianokonserter. Den här skrev han 1831. Vi hörde den rysk-amerikanske pianisten Kirill Gerstein tillsammans med Tasmaniens symfoniorkester under ledning av Sebastian Lang-Lessing.

Nikolaj Demidenko är en inspelning gjord på Nybrokajen 11 1998. Vi hörde andra satsen ur Robert Schumanns pianosonat nummer 2 i G-moll.

Hornisten Radovan Vlatković var solist här tillsammans med kroatiska radions symfoniorkester i en sats ur filmmusikkompositören John Williams hornkonsert från 2003. Den här satsen kallade han The Crimson Day Withdraws.

Johann Sebastian Bachs Nun komm der Heiden Heiland ur 18 Choräle von verschiedenen Art här i ett arrangemang för piano signerat Ferruccio Busoni. Det var Igor Levit som spelade. Och vi fortsätter med mera pianomusik nu av musikhistoriens andra stora B.

Paul Lewis i första satsen ur Ludwig van Beethovens pianosonat nummer 14, den så kallade månskenssonaten. Ja, vilken avslutning vi får på musik mot midnatt ikväll. Först Bach, sen Beethoven och allra sist det stora M-et. Andra satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkonsert. Vi hör Johan Franzén tillsammans med Kungliga Filharmonikerna i Stockholm.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig Jack Lans. Och i natt till en konsert med de där svårstavade fleljudskompositörerna Tchaikovsky och Shostakovich. Vi hör Tchaikovskys första pianokonsert, ni vet, med den där kraftfulla melodin i första satsen. Och sen hör vi Shostakovichs femte symfoni med Beatrice Rana, eller Beatrice som hon heter på italienska, och tyska symfoniorkestern ledd av Manfred Honeck. Men vi inleder programmet med musik av Carl Philipp Emanuel Bach.

Wilbert Haselzett på flöjt och Andreas Steyr på fortepiano, alltså ett tidigt pianoinstrument, i Carl Philipp Emanuel Bachs flöjtsonat G-dur, Hamburgersonaten. Nu får vi höra en barcarolle av Chopin.

Fredrik Chopins barkaroll framförd av Ronald Brautigam, återigen på ett fortepiano. Ett tidstroget instrument som man brukar säga. Det är också sådana tidstrogna instrument som musikerna spelar på här i Gorczyckis litania.

Litanie de Providentia Divina av Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Vi hörde här en ensemble med tidstrogna instrument som leddes av Andrzej Kozendiak samt solister.

Faktiskt precis samma år som Gorchitsky föddes, år 1665, föddes Marin Marais. Här hörde vi hans La Sonnerie de Sainte-Geneviève du Mont de Paris med Richard Carr Concert ledda av Henri Ledroit. Men nu tar vi något mer modernt.

Det var Grażyna Bacewicz som fick stå för moderniteten i denna svit för kammarorkester. Vi hörde Polska radions symfoniorkester ledd av Jan Krentz. Här hör vi istället blåskvintett och piano i musik av Alexander Albrecht.

En kvintett för piano, flöjt, obå, klarinett och fagott. Jag vet inte om man har någon speciell titel på just den här sättningen. Men det var i alla fall Alexander Albrecht som skrivit musiken och Bratislavas blåsarkvintett samt pianisten Pavo Kovacs som spelade.

Antonín Dvořáks stråkserenad i E-dur, den framfördes av Luzerns festivalstråkar. Daniel Dodds fick leda dem. Vi hör Alessandro Scarlattis musik.

En partita över Folia-melodin. Denna välkända melodi som dragit fram genom musikhistorien och satt många spår. Enrico Baiano på cembalo och härnäst Korngolds pianokvintett i E-dur.

Paolo Giacometti, Daniel Bard, Tim Crawford, Mark Holloway samt Chiara Enderleposello i en pianokvintett i E-dur av Erich Wolfgang Korngold. Nu är klockan 2. Notturno har äran att presentera nattens konsert.